mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: uvedomuje si tu niekto, že o 4 mesiace sú Vianoce a zase nám tu Mariah Carey vyskočí z chladničky? Pondelok, áno, prvý pracovný deň, možno pre vás ešte stále dovolenkový, tak užívajte, nezávidím, doprajem. Či som ale falošná. Mária, povedz, že vieš, čo to je, ktorý hit overený časom ti Rudy zahral, lebo inak nás tu v štúdiu všetkých porazí.
1: Má tá pesnička 5 písmen?
0: Áno, má.
1: Relax.
0: Super! Mária, super, normálne poviem to, konečne, ja neverím. Kompas bol vynájdený skôr ako hodinky. To znamená, že smer je vždy dôležitejší než to, ako dlho bude trvať, kým sa niekam dostaneme. A to je silné. Maša deje mnučke, chlpky jak broskyňa, chcem nimi prstami na zajtra spomínať. Elanista, spoluzakladateľ skupiny Modus, Jano Baláš dnes oslavuje 75 rokov. Inak, ak zvyknete oslavovať meniny, tak ste ovce, hej? Lebo na Slovensku ich oslavuje až 90% ľudí, ostatný zvyšok sa tvári, že teda meniny sú nič, bežný deň, tak dajte vedieť, či ste ovce, alebo ignoranti.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

karton album rek, a taky porcelán. Jsem modrý.

like a wave.

0: Bolo 7 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Mestské lesy Košice budú odstraňovať vyvrátené stromy v úseku cesty Hrdinov SMP. Slovinský cyklista Tadej Pogačar odstúpil z Vuelty. Dnes bude prevažne polooblačno s teplotami do 32. Pekné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Mestské lesy Košice upozorňujú na odstraňovanie polomov a vyvrátených stromov na úseku cesty Hrdinov SMP medzi Kráľovou studňou a Sedlom pod Vysokým vrchom. Práce sa začnú 1. septembra a potrvajú predbežne do 15. septembra. Počas pracovných dní od 7. do 15. hodiny sa bude v lokalite pohybovať lesná technika. Návštevníkom preto odporúčajú, aby sa tomuto úseku do odstránenia kalamity vyhli. Register automatických externých defibrilátorov sa v júni rozšíril o 82 nových prístrojov. Operátori tiesňovej linky 155 ich počas mesiaca aktivovali 238 krát a v 83 prípadoch boli použité ešte pred príchodom záchranárov. AED sa využíva pri náhlom zastavení krvného obehu a jeho použitie do 5 minút môže zvýšiť šancu na záchranu človeka až na 75%. Záchranári preto vyzývajú ľudí, aby sa prístrojov nebáli a riadili sa pokynmi operátora linky 155. Nový norský kráľ Håkon VIII sa po prvý raz vystúpil s prejavom k občanom po piatkovom úmrtí svojho otca Haralda V. Vo vystúpení mu vzdal hold a vyzdvihol jeho vernosť hodnotám, úctu k ľuďom a oddanosť krajine. Håkon priznal, že ho čaká veľká úloha a ako kráľ si chce nájsť vlastný spôsob jej naplňania. Ústavou podpísanú prísahu zloží v utorok v norskom parlamente. Termín pohrebu Haralda V. zatiaľ nebol stanovený. Poďme aj na šport. Slovinský cyklista Tadej Pogačar odstúpil z Vuelty po ťažkom páde, pri ktorom pravdepodobne narazil na kameň. Utrpel otras mozgu, zloveninu ľavej kľúčnej kosti a krčného stavca, viaceré odreniny a ranu na obočí. Podľa tímového lekára je jeho stav stabilizovaný a neutrpel vážne neurologické následky. Operáciu kľúčnej kosti museli pre otras mozgu zatiaľ odložiť. Dnešok bude prevažne polooblačný, z rána sa môžu vyskytnúť aj hmly. Najvyššia denná teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji na Spiši a na krajnom severovýchode okolo 25 stupňov. Zafúka nám len slabý až mierny vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 4 minútky po 7. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Hlásite nám radar v Bratislave na Rožňavskej za čerpačkou Shell v smere von z mesta. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko, ale akékoľvek ďalšie informácie môžete volať bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.

Brinziareň Turčianske Teplice prináša pravú chuť Turca a poctivé slovenské výrobky overené generáciami už od roku 1917. Ochutnajte lahodnú brinzu, čerstvý syr, žinčicu, chrumkavé brinzové oblátky či jemnú nátierku, všetko z kvalitného slovenského mlieka podľa tradičných receptúr. Brinziareň Turčianske Teplice vyrába to, čo patrí k pravému slovenskému stolu s jedinečnou chuťou. Brinziareň Turčianske Teplice. Chuť odovzdávaná generáciám viac ako 110 rokov.

0: Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Naladte si hity rokov 90. s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk.
1: Minútu po pol 8 sú pripravené krátke správy. Malé lietadlo muselo včera popoludní núdzovo pristáť v katastri obce Drahovce v okrese Piešťany. Na palube boli dve osoby, ktoré neutrpeli žiadne zranenia. Cez viaceré časti Cypru sa včera prehnala silná búrka, ktorá spôsobila záplavy, zosuvy pôdy, výpadky elektriny aj problémy na mori. Jedna loď narazila na skaly a potopila sa, pričom pri mise Greco musel vrtuľník zachraňovať človeka z rozbúreného mora. Futbalisti aj Trenčínci v šiestom kole Nike ligy pripísali prvé ligové víťazstvo v novom ročníku. Vo včerajšom dueli zdolali na domácej pôde hráčov Ružomberka 2-1. Čaká nás prevažne polooblačný deň, z rána sa môžu vyskytnúť aj hmly. Najvyššia denná teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode okolo 25. Zafúka nám len slabý vietor.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Dve minútky po pol 8. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Policajnú hliadku ste nám nahlásili na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko, ale akékoľvek ďalšie informácie môžete doplniť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
1: Pretože Lidl je cenový líder.
2: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
0: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.

0: Bolo 8 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Suché počasie stále zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírode. Futbalisti AS Trenčín si pripísali prvé víťazstvo v sezóne. Dnes bude prevažne polooblačno s teplotami do 32 stupňov. Pekné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Suché počasie naďalej zvyšuje riziko požiarov a vo väčšine okresov Slovenska platí čas zvýšeného nebezpečenstva ich vzniku. Zakázané je fajčenie či používanie otvoreného ohňa na rizikových miestach, vypaľovanie porastov a spaľovanie horľavých látok v lesoch. Oheň možno založiť iba na oficiálnych a zabezpečených ohniskách. Hasiči zároveň upozorňujú, že jednotlivé obce môžu pravidlá ešte sprísniť alebo zakladanie ohňa úplne zakázať. Vypnutie zabezpečovacieho systému ETCS na trati Bratislava-Žilina podľa dopravného úradu zvyšuje riziko železničnej dopravy. Na úseku Popúchov momentálne nie je k dispozícii iný alternatívny traťový zabezpečovač a bezpečnosť tak závisí najmä od rušňovodičia a dodržiavania návestí. Železnice preto znížili maximálnu rýchlosť zo 160 na 120 km za hodinu. Železničná spoločnosť Slovensko zároveň zatiaľ nepožiadali o schválenie modernizácie systému ETCS, ktoré je potrebné na opätovné zavedenie rýchlosti do 160 km za hodinu. Cez viaceré časti Cypru sa včera prehnala silná búrka, ktorá spôsobila záplavy, zosuvy pôdy, výpadky elektriny aj problémy na mori. Jedna loď narazila na skaly a potopila sa, pričom pri mise Greco musel vrtuľník zachraňovať človeka z rozbúreného mora. Jedného muža zasiahol blesk, je však mimo ohrozenia života. Búrka zasiahla aj leteckú dopravu, pričom 11 letov smerujúcich do Larnaky a Pafosu museli dočasne presmerovať. Poďme na šport. Futbalisti AS Trenčín si v 6. kole Nike ligy pripísali prvé víťazstvo v sezóne, keď doma zdolali Ružomberok 2-1. Ružomberok zostáva s jedným bodom na dne tabuľky. Trenčín má 5 bodov a so zápasom k dobru je priebežne v 8. Dnešok bude prevažne polooblačný, z rána sa môžu vyskytnúť aj hmly. Najvyššia denná teplota do 32, v Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode to bude okolo 25. Zafúka nám len slabý až mierny vietor.
1: Dopravný servis vám prináša rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne! Rádia Vlna.
0: 3 minútky po 8. poďme na naše cesty. Máme nahlásenú policajnú hliadku na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej a radar stretnete na viazde z Trnavy pri čerpacej stanici Orlen smerom do Šelpíc. Od nás je to v tejto chvíli ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie môžete volať bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Dopravný servis vám priniesla rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne.

0: Teona.cc. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
1: Toyota, Nissan alebo Cupra. Príďte si ich vyskúšať na jednom mieste. Už v sobotu 5. septembra vás na Panonskej ceste 45 v Bratislave čaká podujatie Zaži SUV pre celú rodinu. Tešiť sa môžete na skvelý program pre deti, testovacie jazdy a možnosť vyhrať auto na celý víkend. Sadnite si za volant a nájdite si svojho favorita. Tri značky, jedno miesto na Panonskej ceste 45 v Bratislave. Rezervujte si svoju jazdu už teraz na zažisuv.sk.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Multicereálna kajzerka 60 gramov za 10 centov a kúpte 2, zaplatite 1. Chunín tvarohový dezert 90 gramov za 38 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku.

0: Príjemné dobré ráno z rádia, vám počúvate hity overné časom aj Santo California. Tornero krátko pred pol deviatou starnúde výsada v našom moldy z rádio sa mu prirodzene venujeme, aj čo sa hudby týka. Už dnes po 12. v talk show na vlne s Didianou bude reč aj o sislíkoch na tvári, v čom majú muži výsadu, že majú menej vrások, a o tom, či fungujú kolagenové doplnky výživy. Hostkou bude totiž dermatovenerologička Michaela Bláško. Tiež sa vám zdá, že veko máme stále viac kože na tvári.
1: Talk show na vlne s Didianou.
2: Je to také komplexnejšie, nie je to úplne také jednoduché. Ide o to, že v procese starnutia nám ubúda kostená, pevná kostená časť lebky. Mm-hmm. Napríklad, keď hovoríme o tvári, ale aj inde na tele nám starnú kosti, máme osteoporózu a v podstate starnutie je ako keby atrofia, čiže ubúdanie, ktoré vedie teda k postupnému zániku funkcie buniek, tkanív aj celého organizmu. A tým pádom, keď hovoríme napríklad konkrétne o tvári, kde najčastejšie pozorujeme známky starnutia v zmysle ovísania kože previsov a rôznych sislíkov a podobne, tak naozaj tá koža, ktorá je napnutá na veľmi pevnom základe, ktorý je o 2-3 čísla väčší, a zrazu sa ten pevný kostený základ v istom veku o 2-3 čísla zmenší, koža môže zostať aj rovnaká, ale nedrží na pevnom kostenom základe, čiže ovísa. To je ako stôl a obrus. Že máme
3: áno, doslova už mám na tvári obrus.
2: metrový stôl, na ktorý dám obrus, ktorý síce trošku prevísa, ale dajme tomu má 1,20 m, a tento istý obrus o priemere 1,20 m potom premiestním na 50 cm stôl, čiže mi veľmi prevísa. Aj keď obrus je stále rovnakej veľkosti.
1: Počúvajte Talk Show na vlne s Didianou každú nedeľu po 12. Hity overené časom.

0: Pekné, dobré nedeľné ráno, krátko po pol deviatej počúvate hity overené časom, k tomu aj cez víkend pravidelné aktuálne informácie. Sú tu ďalšie krátke správy z Valmirovho hoty.
1: Dve minútky po pol deviatej sa začínajú krátke správy. S končiacou sa letnou turistickou sezónou posilňujú ochranári kontroly aj pri vodopádoch v Tatranskom národnom parku. Pripomínajú návštevníkom, že vstup do vody a kúpanie vo vodopádoch, plesách a ďalších vodných plochách či tokoch v Tanape je zakázané. Cez viaceré časti Cypru sa včera prehnala silná búrka, ktorá spôsobila záplavy, zosuvy pôdy, výpadky elektriny a aj problémy na mori. Jedna loď narazila na skaly a potopila sa, pričom pri mise Greco musel vrtuľník zachraňovať človeka z rozbúreného mora. Futbalisti Podbrezovej remizovali v 6. kole Nike ligy s Košicami 2-2. Košice dohrávali zápas od 77. minúty v oslabení. Dnes však bude prevažne polooblačný, z rána sa môžu vyskytnúť aj hmly. Najvyššia denná teplota do 32, v Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode okolo 25 stupňov. Zafúka nám len slabý až mierny vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po pol deviatej pozdravujeme aj vodičov na cesty. Radar hlasíte na výjazde z Trnavy pri čerpacej stanici Orlen smerom do Šelpíc a ďalší strednete na výjazde z Rimavskej Soboty smerom do Oždian. Od nás je to z ciest všetko. Ak naše informácie viete doplniť, dajte mi vedieť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Cčka, zbíra Cčka, Michal David z Rádia Vlna, počúvate tanečné hity overené časom presne o 8.40. Do 9. pre vás pripravujeme aj túto fantastickú skladbu Pink Floyd, High Hopes. Hneď potom Modus s úsmevom. Tak ak ste sa náhodou dnes obudzali s úsmevom, nech vám ten úsmev vydrží minimálne počas celého dňa a jeden môžete poslať aj rúženke k dnešným meninám, prípadne sa ozvite aj sem k nám do štúdia, komu by ste chceli urobiť radosť. Pokojne SMS-kou alebo aj hlasovým odkazom cez WhatsApp Rádia Vlna na 0908 704 704. Dobré ráno.
1: Hity overené časom. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli mrkva iba 59 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie prsné rezne dlhodobo len 5,29 za kilogram. A pilos Aidam iba euro 99 za 350 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
2: Oldies Party Rádia Vlna.
3: Oldies Party Rádia Vlna ide za vami na Oravu. V sobotu 5. septembra roztancujeme Dom kultúry Rotunda v obci Nižná. DJ Peter Hurajt vám namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Obec Nižná, Rotunda, sobota 5. septembra. Viac na radiovlna.sk.
4: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia 30 kusov len za 4,49 €. Káva zrnková Edušo 1 kg len za 10,99 € a čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy, litrové balenie len za 99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
5: Nechcem rýpať, Bože chráň, ale poviem ako je, ak na tomto svete ešte ostali nejaké istoty, tak napríklad to, že náš Chino nikdy nebude komentovať žiadny športový zápas, tým som si istá. Presne pred 191 rokmi americké noviny New York Sun vtedy uverejnili články o tom, že astronómovia objavili na mesiaci život. Vraj tam žijú ľudia s krídlami podobný netopierom a majú dvojnohé bobry. Nikto nie je v skutočnosti taký pekný ako na profilovke na sociálnych sieťach, ale ani taký škaredý ako na fotke na občianskom preukaze. Toto je veľká životná pravda. Viete, ako sa kedysi vtipkovalo na adresu Škodoviek, že najväčší sen majiteľa Škodovky je dostať pokutu za rýchlosť? A práve 25. augusta sa u našich českých susedov v meste Mladá Boleslav začala vyrábať legendárna Škoda 100 a Škoda 110. Ak ide o zmrzlinové príchute, my Slováci to je strašne ťažké slovo, Erula, jak sa to povie? Neexperimentujeme. Skrátka, vždy sme tým. Čokoládová, vanilková alebo jahodová. Dnešok nás vyzýva, aby sme sa boskávali a zlepšili si tým náladu. A teraz rozmýšľam, ja tu mám teda troch adeptov, z toho jedna je Erulka. A ostatní dvaja sú zadaní.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5. Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

0: Dobré ráno, krátko pred 9. z rádia vám počúvate v poslednú augustovú nedeľu hity overené časom. K ním si vypočujete z času na čas aj zaujímavé hudobné príbehy, tentokrát o speváčke, ktorá už nie je medzi nami, no jej nezameniteľná hudobná tvorba tu ostane navždy. Bonnie Tyler bola rozpoznateľná svojim krásnym zachrypnutým hlasom, ale nebolo to tak vždy. Jeden zo svojich prvých hitov naspievala ešte so svojím, povedzme, normálnym hlasom pred operáciou, viac už prezradí kolega Flebo.
1: My si budeme Bonnie Tyler navždy pamätať, že mala svoj typický zachrypnutý hlas, ale nebolo to tak úplne vždy. Bonnie Tyler sa narodila v početnej rodine, myslím, že ich bolo 7 detí vo Walese v oblasti mesta Swansea, kde vyrastala úplne v skromných pomeroch, kde všetci spievali, a Bonnie Tyler tiež rada spievala, ale spievala normálnym hlasom, ktorý je preukazateľný, lebo vlastne jej prvý hit, ku ktorému prídeme, bol naspievaný ešte jej pôvodným hlasom.
2: Hovoríme o pesničke Lost in France.
1: Áno, áno. A keď Bonnie Tyler aj spievala v krčmách, neskôr v kluboch, a kde si všimli, že naozaj, že má výborný rozsah a veľmi dobre spieva, tak keď s ňou nahrávali vlastne jej prvý hit, ktorý sa volal Lost in France, myslím z roku 1976, tak ho ešte naspievala tým svojím pôvodným hlasom. K tej pesničke by som ešte povedal možno takú zaujímavosť, lebo spomínam si, že som v rádiu o tom hovoril, že keď ona podpísala zmluvu s vydavateľstvom, tak oni urobili pre ňu ako pre dievčinu z vidieka takú veľmi šokujúcu vec, že urobili také neuveriteľné promo na, neviem, či to poznáš ten príbeh, ale naozaj, že nezvyčajné promo na ten rok, že zavolali proste z vydavateľstva, kde to vydala, novinárov a disc jockeyov, a povedali im, že aby si priniesli so sebou cestovný pas. A tí ľudia proste prišli a mysleli si, že ide nejaký krst albumu alebo nejaká recenzia alebo tlačovka, ale realita bola taká, že ich všetkých autobusom odviezli na letisko Heathrow, kde ich naložili do lietadla, preleteli Lamanský prieliv a pristáli na začiatku Francúzska niekde v oblasti Normandie?
2: Normandie, áno.
1: Áno. Prišli na nejaký francúzsky zámok, kde bola recepcia, kde boli proste ročníkové značkové vína, a tam predstavili novú nádejnú spevačku, ktorá mala myslím 24 rokov, a to bola Bonnie Tyler, ktorá tam naživo odspievala s trasúcim sa hlasom a s veľkou trémou, ako neskôr priznala, pesničku Lost in France, stratená vo Francúzsku. Keď za ňou prišli francúzski žurnalisti, ktorí sa tam takisto zúčastnili ako v rámci promo podujatia, tak boli prekvapení, že nevedela ceknúť po francúzsky.
0: Veselá príhoda, ktorú zažila Bonnie Tyler s herečkou Catherine Zeta-Jones, pohľad do jej súkromia a mnohé ďalšie hudobné príbehy si môžete vypočuť v podcaste Páni v hudbe, ktorý nájdete vo vašich podcastových aplikáciách, takisto na našom webe radiovolna.sk.

0: Roky 90. E17 Stay Another Day, počúvate hity overné časom v túto poslednú augustovú nedelu. Želáme vám dobré ráno a k želaniu pridávame ďalšie aktuálne informácie. Sú to správy Rádia Vlna a Valmíra Hoty.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Ochranári posilňujú kontroly aj pri vodopádoch. Futbalisti Podbrezovej remizovali s Košicami. Dnes bude prevažne polooblačno s teplotami do 32. Pekné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Ochranári s končiacou sa letnou turistickou sezónou posilňujú kontroly pri vodopádoch v Tatranskom národnom parku. Pripomínajú, že vstup do vody a kúpanie vo vodopádoch, plesách či ďalších vodných plochách v Tanape sú zakázané. Strážcovia budú v teréne každý deň, počas víkendov sa kontroly ešte zintenzívnia. Pravidlá majú chrániť prírodu aj návštevníkov pred rizikom úrazov. Prezident Peter Pellegrini sa zajtra zúčastní na Bledskom strategickom fóre v Slovinsku. Konferencia bude venovaná rastúcej geopolitickej neistote, meniacim sa mocenským pomerom a úlohe Európy pri formovaní svojej budúcnosti. Pellegrini vystúpi v diskusii so slovinskou prezidentkou, s ktorou bude hovoriť aj o strednej Európe či umelej inteligencii. Absolvuje tiež viacero bilaterálnych rokovaní so slovinskými predstaviteľmi. V referende na Islande o obnovení rokovaní o vstupe do Európskej únie sa priebežný výsledok otočil v prospech odporcov. Informuje o tom tlačová agentúra Slovenskej republiky. Proti pokračovaniu rokovaní hlasovalo podľa čiastkových výsledkov 50,1% voličov, za bolo 49,9%. V Reykjaviku sú všetky hlasy spočítané, výsledky zo štyroch ďalších obvodov ešte chýbajú. Konečný výsledok referenda sa očakáva počas dnešného dňa. Poďme na šport. Futbalisti Podbrezovej remizovali v 6. kole Nike ligy s Košicami 2-2. Hostia viedli po prvom polčase 2-0, Podbrezová však po prestávke vyrovnala. Košice dohrávali od 77. minúty v oslabení, remízu však udržali. Čaká nás prevažne polooblačný deň, z rána sa môžu vyskytnúť aj hmly. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá do 32, v Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode okolo 25. Bude fúkať len slabý až mierny vietor.
3: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Rádia Vlna.
1: 4 minútky po 9. poďme na naše cesty. Radar ste nahlásili na výjazde z Rimavskej Soboty smerom do Oždian a rýchlo si postrašte aj v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smerom k Optime. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie môžete doplniť bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
3: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Víkend na vlne s Rasťom.
0: Ešte stále si môžeme zaželať príjemné nedeľné ráno aj krátko po 9. Zdá sa, že počasie sa s tými letnými prázdninami celkom príjemne lúči. Budeme radi, ak nás zahrniete do vašich nedeľných plánov a poinformujete nás o tom, kam sa chystáte alebo kde počúvate vaše hity. Overené časom niektoré z nich radi posunieme aj vašim blízkym, možno aj dnešným oslavencom. 0908 704 704, to je SMS-kové spojenie s našim štúdiom. Napísať si môžeme aj cez WhatsApp Rádia. K tomu si samozrejme výborne pohráme hity overné časom po 9. IMT Smile. Nepoznám.

0: Mike Oldfield, Moonlight Shadow, počúvate hity overené časom krátko pred čtvrt na 10. Všetko najlepšie, takto v nedeľu 30. augusta ruženám a ruženkám k meninám. Martin posiela cez hraničné želanie z Nemecka na Slovensko.
1: Dobré ránko, milí voňací, chcel by som poprosiť o zahratie pesničky pre ruženku od Petra z Baťovky, z Partizanského, pre ruženku, ktorá má dneska meniny a odkazuje Peter, že ju veľmi ľubí. Vás stále poslúchať Martin, Nemecko, Solingen, kuchyňa, proprosím aj pre nás zahrať do kuchyne a chcel by som ešte zahrať všetkým vlňákom a hlavne moderátorom. Veľmi vás máme radi. Ďakujeme, že sa o nás staráte v zahraničí, aké sme tu.
0: Martin, my ďakujeme a sme radi, že vás môžeme aj takýmto spôsobom prepájať s domovinou. Peknú nedeľu, aj keď pracovnú do Nemecka želáme. Aj tam posielame hity overné časom už o chvíľu z nášho víkendového vysielania Karol Gott, Bum, Bum, Bum. A v najbližšej polhodinke aj Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Tak si vychutnávajte víkendové hity overené časom všade tam, kde vám vlna robí spoločnosť.
2: Hity overené časom.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Klapkart cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

Backstreet Boys z Rádia Vlna, As Long As You Love Me. Počúvate hity overené časom, pár minút pred pol desiatou. Stále máme nedeľu 30. augusta. Ak nerátame tento deň, tak už len dva dní, pondelok a útorok. A je to začiatok nového školského roka 2026-2027.

0: Na budúci týždeň v stredu zasadím do školských lavíc aj množstvo prváčikov.
1: Na vlne s knihou.
0: A možno mnohí z nich stále nevedia správne vysloviť hlásku R, ktorá robieva deťom najviac problémov. Pred pár dňami však vyšla nová knižka. Logopedické básničky sa volá. Premieňa precvičovanie na hru plnú rímov, veselých obrázkov a zaujímavých úloh. A aby bola zábava ešte väčšia, tak básničky dostali aj hudobnú podobu v reggae štýle. Prezradil to náš literárny publicista Milan Buno, ktorý k tomu povie viac.
2: Autorka Lenka Kačmárová má v oblasti logopédie a špeciálnej pedagogiky viac ako 25 rokov skúseností. Dlhé roky pôsobila ako vedúca Centra špeciálno-pedagogického poradenstva a venuje sa deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aj deťom s poruchami reči. Takže nejde o knihu vytvorenú od stola, a to už nie je pomocou AI. Sú za ňou roky skúseností s deťmi a ich problémami s výslovnosťou. Jej cieľom bolo vytvoriť pomôcku, ktorá deťom spríjemní tréning a zároveň podporí ich vzťah k jazyku. Kniha ponúka básničky zamerané na rôzne slabikové skupiny s hláskou R. Každá skupina prináša dvojicu veselých tém, napríklad tr, trúbka a tričko, pr, práčka a prvák, kr, krab a kravata, str, strom, straka. Rímované texty pritom neslúžia iba na precvičovanie výslovnosti. Pomáhajú rozširovať slovnú zásobu a zároveň podporujú zapamätanie nových slov. Dôležitou súčasťou knihy sú aj ilustrácie Veroniky Niny Bohušovej. Grafická dizajnerka a ilustrátorka detských kníh sa vo svojej tvorbe sústreďuje na jemnosť, cit a porozumenie detskému svetu. Jej farebné a hravé obrázky majú deti zaujať a zároveň podporovať ich kognitívne funkcie. Kniha je určená deťom od 3 rokov a môže byť praktickým pomocníkom pri domácom precvičovaní, ktoré môže byť príjemné. Namiesto pocitu, že musí trénovať, môže mať v rukách knižku s drakom, krabom, hrochom či vrabcom a popri tom si celkom nenápadne precvičovať svoje rr. A keď sa k tomu pridá hudba a rytmus, bude cesta k správnej výslovnosti o niečo veselšia. Básničky totiž nezostali iba na papieri. S veľkou chuťou sa k projektu pridal Filip Pokorný alias Poky, spevák a textár kapely Medial Banana.
3: Mojou úlohou bolo tieto básničky zhudobniť, čo som sa chytil s verbou, s veľkou radosťou, dal som im melódie a vdýchol som im hudobný život, takže verím, že to poteší rodičov, inšpiruje učiteľom a urobí radosť deťom. Veľmi sa na vás tešíme a zdraví vás Poky, Lenka a Veronika. Čauko.
0: Tak si poďme v krátkosti vypočuť, ako to znie.
4: Ahoj deti, táto pesnička je o krabovi. Poď si so mnou rozcvičiť jazyček. Skús povedať kd, kd, kd, kdab, kdab. A teraz kr, kr, kr, krab.
0: Tak celkom milý spôsob, ako naučiť deti správne vyslovovať hlásky. Želáme teda príjemný štart do nového školského roka v útorok 1. septembra. Všetky knižné typy aj tento nájdete na našom webe radiovlna.sk. Stačí si kliknúť na podcasty.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvať

0: A ak náhodou budete chcieť hity overené časom až do vašich domovov, aj toto vieme splniť v rámci našej súťaže. Veziete sa na správnej vlne.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Minútu po pol desiatej sú pripravené krátke správy. Aj v blížiacom sa školskom roku sa budú môcť žiaci v školách vzdelávať v oblasti vyváženého stravovania prostredníctvom projektu Viem, čo zjem. Ak škola nemá dostatok voľných disponibilných hodín, môže si zvoliť flexibilnejšiu projektovú formu. Na rave party vo švajčiarskom meste Aarau došlo v noci k streľbe. Polícia vo vyhlásení informovala, že incident si vyžiadal jednu obeť. Atletico Madrid s Davidom Hanskom zvíťazilo nad Sevillou 3-1 v španielskej La Lige. Hansko odohral celý zápas. Dnešok bude prevažne polooblačný, z rána ešte treba počítať s mlou. Najvyššia denná teplota do 32, v Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode okolo 25. Bude nám fúkať len slabší vietor.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Dve minúty po pol desiatej poďme spolu aj na cesty. Nahlasili ste radar na R2 pred Zvolenskou Slatinou smerom z Výgľaša a namerajú vás aj na D1 pred Hybami smerom z Vašca. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie viete doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jezdite bezpečne.
0: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Easy Catch Heartbreak Hotel v nedeľu predpoludným hráme hity overené časom z rádia Vlna, želáme pekný deň, rozlúčka s letnými prázdninami takto 30. poslednú augustovú nedeľu, ale zase keď zaspomínam na svoje detstvo, tak som sa aj tešil do školy po letných prázdninách, minimálne na ten prvý deň, keď nás ešte v školských laviciach nečakali žiadne povinnosti, len sme sa tak pozerali po sebe a hodnotili, kto sa ako zmenil, kto ako vyrástol, ako je opálený, kto kde bol a čo zažil. Má to svoje čaro aj ten začiatok školského roka. Ale teda, kým sa tak stane 1.9., tak sa na viacerých miestach môžete dnes rozlúčiť s prázdninami, ako sa patrí. Milan napísal napríklad, že v Zelenom to dnes bude žiť džavotom detí, detské atrakcie pre deti pripravené počas celého dňa. V Púchove, tam sa môžu prísť letom rozlúčiť aj rodičia. Napísali ste nám, že sa tam koná pivný festival. Ak máte chuť na menej tradičnú rozlúčku s letom, tak potom je tu deň otvorených dverí v prezidentskom paláci v Bratislave napríklad a tak ďalej. Nech už plánujete nedeľu stráviť akokoľvek, budeme radi, ak bude vaša voľna súčasťou stále víkendových plánov aj pri takýchto krásnych skladbách. Už o chvíľu Bee Gees, Massachusetts. A zahráme si aj Madonu s pesničkou Cherish, tak nech sa vám dobre počúvajú víkendové hity overené časom z Rádia Vlna.
1: Hity overené časom. Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad cereálna tyčinka Corny Big čokoládová 24 kusov so zľavou 10% za 11,70.
4: Toyota, Nissan alebo Cupra. Príďte si ich vyskúšať na jednom mieste. Už v sobotu 5. septembra vás na Panonskej ceste 45 v Bratislave čaká podujatie Zaži SUV pre celú rodinu. Tešiť sa môžete na skvelý program pre deti, testovacie jazdy a možnosť vyhrať auto na celý víkend. Sadnite si za volant a nájdite si svojho favorita. Tri značky, jedno miesto na Panonskej ceste 45 v Bratislave. Rezervujte si svoju jazdu už teraz na zažisuv.sk.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom. Počúvate hity overené časom.

0: Madonna, čeríš príjemnú nedeľu z Rádia Vlna krátko pred 10. Pred pár hodinami sa skončila Oldies Party Rádia Vlna v Jaslovských Bohuniciach. Úplne prvú fotografiu už nájdete na našich sociálnych sieťach, čo skoro teda pribudnú ďalšie, lebo v takom obrovskom počte ste sa prišli zabaviť do miestneho amfiteátra, že chvíľu potrvá, kým nachystáme fotoalbum s našim fotografom, za čo samozrejme veľmi pekne ďakujeme. Kým sa tak stane, medzi tým pre vás pripravujeme už ďalšiu skvelú Oldies Party Rádia Vlna, prvú septembrovú a hneď v regióne, kde je dobre a zdravo. Na Oravu sa najbližšiu sobotu chystáme. Do Nižnej prinesieme hity overné časom, ktoré vám tam bude mixovať DJ Peter Hurajt. Všetky informácie nájdete aj na našom webe radiovlna.sk. A naše Oldies Party odporúča aj skvelá slovenská speváčka Beatka Dubasová, s ktorou sme boli spolu nedávno na zámku vo Vigľaši.
1: Tak ja im prajem všetkým, aby vždy prišli, pretože je to vždy úžasná atmosféra. Nielen tu na Vigľaši, a kdekoľvek je z Rádio Vlna vždy veselo. Moje obľúbené rádio, ja som vašou tvárou, dá sa povedať dlhoročnou, a vždy sa teším, že takto si môžeme zaspomínať. Takže prajem všetkým, ktorí neprišli, aby to ľutovali, aby prišli na budúce, a tým, ktorí prišli, srdečne ďakujem a budem sa tešiť niekedy na budúce. Veľmi, veľmi rada.
2: A možno, čo by sme ešte na záver odkázali našim poslucháčom do vysielania?
1: Aby sa zabávali, lebo život je strašne krátky, a vždy, ak majú možnosť ľudia, ktorí možno nemajú 20, aby si užívali ten život, aby prišli sa zabaviť, aby si prišli pripomenúť časy, keď im bolo fantastické, lebo všetci vlastne spomíname na tú úplnú mladosť. A prečo sedieť doma v papučiach? Treba ešte prísť, treba sa zabávať, počasie nám praje, takže buďme všetci šťastní.
0: Myslím, že všetko bolo povedané. Tí, ktorí ste už s nami zažili nejakú z našich Oldies Party Rádia Vlna, tak ste sa v tom našli. Tí, ktorí ste ešte neboli, pokojne si pozrite naše videá, aftermovie z našich Oldiesiek, nájdete ich či už teda na Instagrame alebo na Facebooku Rádia Vlna. A na budúce sa budeme tešiť aj na vás. Lucie, chci zas v tobie spáť krátko pred 10. Toto sú víkendové hity overené časom. Pohodové počúvanie.

0: Síce sme už dávno hore, takto o 10:00, ale chci zas v tobie spáť. Lucie sa počúva dobre kedykoľvek. Toto sú vaše nedelné hity, overené časom. K ním pridávame ďalšie čerstvé informácie, správy Rádia Vlna z Valmirov Hoty.
1: Bolo 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Žiaci sa budú môcť opäť v školách vzdelávať v oblasti vyváženého stravovania. Futbalisti Slovana Bratislava začnú hlavnú fázu Ligy majstrov vonku proti Parížu Saint-Germain. Dnes bude prevažne oblačno s teplotami do 32. Peknú nedeľu želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Aj v tomto školskom roku sa môžu žiaci zapojiť do bezplatného programu Viem, čo zjem, zameraného na zdravé stravovanie. Školy ho môžu zaradiť ako voliteľný predmet alebo využiť flexibilnejšiu projektovú formu. Deti sa učia orientovať v potravinách, vytvárať si zdravé návyky a kriticky vnímať reklamné tvrdenia. Podľa prieskumu má na Slovensku nadváhu alebo obezitu 22% detí vo veku 7 až 13 rokov. Polícia upozorňuje seniorov na novú vlnu telefonických podvodov. Páchatelia sa vydávajú za pracovníkov sociálnej poisťovne a následne za policajtov, pričom zisťujú osobné údaje a výšku úspor. Seniorov presviečajú, aby vybrali peniaze z banky a odovzdali ich údaje na bezpečné miesto. Polícia pripomína, že žiadna štátna inštitúcia takýto prístup telefonicky nežiada. Pri podozrivom hovore odporúča zložiť telefón a kontaktovať políciu na čísle 158. Pri streľbe na rave party vo švajčiarskom meste Aarau zahynul jeden človek a ďalších 5 utrpelo zranenia. K incidentu došlo v noci na dnes na dostihovej drahe, kde sa konalo podujatie. Polícia po páchateľoch pátra, ich totožnosť zatiaľ nie je známa. Neznámy zostáva aj motív a presné okolnosti streľby. Pokračujem aj športom. Futbalisti Slovana Bratislava začnú hlavnú fázu Ligy majstrov vonku proti Parížu Saint-Germain. V Paríži sa predstavia už 9. septembra o 21. hodine. Prvý domáci zápas odohrajú proti Stuttgartu 14. októbra rovnako o 21. hodine. 20. októbra ich čaká zápas na ihrisku AS Rím a o 2 týždne neskôr cestujú do Lincu. Proti Realu Betis odohrá Slovan zápas 24. novembra a proti Šachtaru Donetsk nastúpi 9. decembra. V novom roku sa Slovan predstaví na trávniku Lille a základnú fázu Ligy majstrov dokončí doma 27. januára proti Interu Miláno. Čaká nás prevažne polooblačný deň a môžete z rána počítať ešte aj s hmlami. Najvyššia denná teplota do 32, v Žilinskom kraji na Spiši a severovýchode okolo 25. Zafúka nám len slabý vietor.
2: Dopravný servis vám prináša rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne! Rádia Vlna.
1: 4 minútky po 10. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Radar ste nahlásili na R2 pred Zvolenskou Slatinou smerom z Vigľaša a namerajú vás aj na D1 pred Hybami smerom z Vašca. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko. Akékoľvek informácie viete doplniť bezplatne na čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Dopravný servis vám priniesla rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne.
3: Víkend na vlne s Rasťom.
0: Krátko po 10. pekné predpoludnie želáme takto v nedeľu 30. augusta. Ferko z Hostíc je s nami už od 5. ráno na jednej vlne, nie teda v práci, ale doma pri práci počúva hity overené časom. Práve guličkujem hrozno na lekvár, bude asi 100 litrov, aby som aj porozdával svojmu okoliu. Fero, pekné, že myslíš aj na svojich blízkych. Aj Popoluška by ti závidela, keď tak pozerám na tú fotku, ktorú si poslal. Snáď má teda to hrozno dostatok sladu, ak nie, tak mu trochu pomôžeme. Sladké mámení od Helenky Vondráčkovej posielame po 10. tak pekný víkend všade tam, kde je vlna s vami.

0: nedeľa 30. augusta, Ružena oslavuje meniny a vypočúvate hity overené časom. Uptown Girl Billy Joel o chvíľu budeme oslavovať, respektíve dodatočne. Zablahoželáme všetko najlepšie. Michal z Diakoviec totiž včera oslavil 33, tak všetko najkrajšie zo srdca želajú deti dvojičky Miuška a Miško a celá blízka rodina, samozrejme na čele s Diankou, ktorá napísala od nás, samozrejme k narodení nám, oslavné hity overné časom, Celebration, Fun Factory. Vyznania z lásky môžu putovať vašim polovičkám, pokojne nám ich posílajte sem k nám do štúdia, sprostredkujeme aj takéto odkazy a pozdravy. Zenit, milujem, k tomu hity overené časom. Aj Bonnie M budú Rivers of Babylon, nenechajte si ujsť víkendové hity overené časom. Pekné predpoludne v nedeľu.
1: Hity overené časom. Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko. Pozor! Mimoriadna nedeľa na Lidl.sk. Iba dnes získaš špeciálnu zľavu 15% na úplne celý sortiment. Akcia platí výhradne online na našom e-shope. Nakúp online odkiaľkoľvek a ušetri túto nedeľu na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
2: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

Boney M, Rivers of Babylon, hráme hity overené časom krátko pred pol jedenástou so začiatkom školského roka čakajú slovenských vodičov zmeny v pravidlách cestnej premávky. Od 1. septembra začne platiť novela zákona, ktorá teda prinesie tvrdšie sankcie, a to hlavne pre tých, ktorí opakovane porušujú predpisy. Sprísňuje sa totiž aj systém trikrát a dosť. Zásadnou novinkou proti doterajším pravidlám je, že do limitu trikrát a dosť sa začnú započítavať aj prehrešky na bicykloch alebo elektrokolobežkách. Čo sa týka vodického oprávnenia, ak vám policajti zoberú vodičák, nebudete ho môcť získať späť okamžite po absolvovaní skúšok. Preskúšanie bude možné podstúpiť najskôr po uplynutí 3 mesiacov, čiže na 3 mesiace zákaz šoferovania. Pri 4. závažnom porušení alebo pri ignorovaní nariadeného kurzu hrozí strata vodického preukazu, pričom keď ho budete chcieť získať naspäť, budú potrebné zdravotné aj psychologické vyšetrenia. Čo sa považuje napríklad za závažné porušenie, patria sem výrazné prekročenia rýchlosti, prejazd na červenú, jazda pod vplyvom alkoholu alebo drog, držanie mobilu počas jazdy a nedanie prednosti a samozrejme ďalšie závažné

vážne priestupky. Tak hlavne opatrne, nech vás pokuty aj problémy na cestách obchádzajú, no a k pohode za volantom prispievajú aj pohodové hity overené časom, presne také z Rádia Vlna. Máme krátko pred pol jedenástou, to bude Olympik a Okno mé lásky, nech sa dobre počúva. Peknú nedeľu.

0: Ace of Base, Happy Nation, počúvate hity hovorené časom v nedeľu po pol jedenástej. Pozrieme sa na cesty, predpoveď počasia, k tomu aktuálne informácie v krátkych správach nachystané z Valmírov Hoty.
1: 2 minúty po pol jedenástej sú pripravené krátke správy. Po piatkovej tragickej udalosti v jednej z obcí v okrese Trenčín prišla o život 54-ročná žena. Policajti v súvislosti s touto udalosťou obmedzili na osobnej slobode podozrivého 55-ročného muža a policajný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy. V prípade únosu a intoxikácie študentky Sone majú na Mestskom súde Bratislava 1 pokračovať v útorok záverečné reči. Predniesť ich majú obžalovaný Ivo P. a jeho advokát, ako aj poškodená. Srbský tenista Novak Djokovic vstúpi do US Open s otáznikmi nad svojou fyzickou kondíciou, ale podľa vlastných slov urobil maximum, aby bol pripravený. 39-ročný hráč sa v New Yorku pokúsi získať rekordný 25. Grand Slamový titul. Čaká nás prevažne polooblačný deň, ale bude teplo. Najvyššia denná teplota do 32, v Žilinskom kraji na Spiši a severovýchode okolo 25. Zafúka nám len slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Na hodinách 10.33 pozdravujeme aj vodičov na cesty. Radar ste nahlásili pri Radkove smerom na Kraľovany a namerajú vás aj v Dargove smerom na Košický Klečenov. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko. Ak naše informácie viete doplniť, volajte na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Ľúbim ťa z Rádia Vlna už o chvíľu. Želáme vám krásne nedeľné predpoludnie s nami na spoločnej vlne. Hity overené časom.
1: Brinziareň Turčianske Teplice prináša pravú chuť Turca a poctivé slovenské výrobky overené generáciami už od roku 1917. Ochutnajte lahodnú brinzu, čerstvý syr, žinčicu, chrumkavé brinzové oblátky či jemnú nátierku, všetko z kvalitného slovenského mlieka podľa tradičných receptúr. Brinziareň Turčianske Teplice vyrába to, čo patrí k pravému slovenskému stolu s jedinečnou chuťou. Brinziareň Turčianske Teplice. Chuť odovzdávaná generáciám viac ako 110 rokov.
2: Oldies Party Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna ide za vami na Oravu. V sobotu 5. septembra roztancujeme Dom kultúry Rotunda v obci Nižná. DJ Peter Hurajt vám namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Obec Nižná, Rotunda, sobota 5. septembra. Viac na radiovlna.sk.
3: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
4: Konnichiwa. V Biedronke práve teraz prebieha festival ázijských chutí. Máme toho naozaj veľa. Napríklad klasickú sojovú omáčku, japonskú teriyaki, chili, sladkopikantnú hojsin, pálivú sriraču, ale aj ryžové rezance, udon, ramen alebo chow mein. Ešte viac ázijských špecialít za naozaj nízke ceny nájdete práve teraz v Biedronke. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

0: Tak počasie dnes praje, slnečko svieti takmer na celom Slovensku. Želáme príjemnú, stále letnú nedeľu, takto 30. augusta, krátko pred 11. A niektorí z vás už máte teda značnú časť dňa za sebou, napríklad náš stály posluchač Ivo Skošut nás počúva od rána. Vstal som 6.30, popolieval celú záhradu a hity overené časom a sprevádzajú a budú sprevádzať aj naďalej. Tak ťa pozdravujeme, Ivo, aj pre teba hráme do Košut. Okrem toho pozdravíme aj dnešných oslavencov. Kolega Jozef má narodeniny, tak všetko najlepšie, veľa šťastia, zdravia a lásky od Igora. Zablahoželáme aj Ruženke, maminke, k jej dnešným meninám prajem veľa zdravia, šťastia, lásky. Janči z Krajného východu napísal, no a keď už sme teda pri tej láske, tak z lásky odovzdáme ďalší odkaz a bude to smerom Romanovi do Šurian, pretože ho milujem a ďakujem za každý deň s ním. Dia to takto krásne napísala. No dobre, tak keď už sa teda ľúbite, tak máme pre vás hity overené časom, ktoré o tom krásne hovoria, respektíve o tom krásne spieva Miško Dočolomanský v pesničke Ľúbim ťa z Rádia Vlna.
1: Ty spíš, ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho

ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva, aby si ich zapamätal.

0: Love to hate you, Erasure z Rádia Vlna, hráme hity overené časom, pekné nedelné predpoludne, nachystané sú už aktuálne informácie, správy Rádia Vlna s Valmírou Hoty.
1: Bolo 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: V prípade únosu študentky Sone má pokračovať prednes záverečných rečí. Slovinský cyklista Tadej Pogačar odstúpil z Vuelty po ťažkom páde. Dnes bude prevažne polooblačno s teplotami do 32. Peknú nedeľu želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. V prípade únosu a intoxikácie študentky Sone majú v útorok pokračovať záverečné reči. Prokurátorka navrhla pre obžalovaného Iva P. nepodmienečný trest 20 rokov väzenia a jeho vinu považuje za dokázanú. Študentku našli v septembri 2023 v bezvedomí a intoxikovanú pri nemocnici v Bratislavskej Petržalke. Ivo P. čali obžalobe zo znásilnenia a obmedzovania osobnej slobody, vinu však popiera. Súdny proces sa začal v októbri minulého roka. Register automatických externých defibrilátorov sa v júli rozšíril o 82 nových prístrojov. Operátori tiesňovej linky 155 ich počas mesiaca aktivovali 238 krát a v 83 prípadoch boli použité ešte pred príchodom záchranárov. AED sa využíva pri náhlom zastavení krvného obehu a jeho použitie do 5 minút môže zvýšiť šancu na záchranu človeka až na 75%. Záchranári preto vyzývajú ľudí, aby sa prístrojov nebáli a riadili sa pokynmi operátora linky 155. Bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová vyzvala ľudí, aby sa postavili za demokraciu. Urobila tak týždeň pred krajinskými voľbami v Sasku-Anhaltsku, v ktorých je favoritom pravicovo-populistická AfD. Voľby sa uskutočnia 6. septembra a súčasná vládna koalícia v krajine zrejme príde o väčšinu. Poďme na šport. Slovinský cyklista Tadej Pogačar odstúpil z Vuelty po ťažkom páde, pri ktorom pravdepodobne narazil na kameň. Utrpel otras mozgu, zlomeninu ľavej kľúčnej kosti a krčného stavca, viaceré odreniny a ranu na obočí. Podľa tímového lekára je jeho stav stabilizovaný a neutrpel vážne neurologické následky. Operáciu kľúčnej kosti museli pre otras mozgu zatiaľ odložiť. Čaká nás naďalej prevažne polooblačný deň s najvyššou dennou teplotou do 32. V Žilinskom kraji na Spiši a severe to bude okolo 25. Bude fúkať len slabší vietor.
3: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: 4 minúty po 11. poďme aj na cesty. Nalazíte policajnú hliadku v Radkove smerom na Kraľovany a radar vás môže namerať v Raslovciach smerom do Bardejova. Od nás je to z ciest všetko, ale ak naše informácie viete doplniť, dajte nám vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
3: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Víkend na vlne s Rasťom.
0: Aj krátko po 11. víkendujete s nami na spoločnej vlne z Rádia Vlna. Pozdravujeme všade tam, kde vám robia radosť hity overené časom. A okrem toho, že sme teda včera sa spolu opäť krásne zabavili na ďalšej z našich letných, v podstate posledná letná oldies party Rádia Vlna v Jaslovských Bohuniciach, tak sme ešte krátko predtým stihli aj byť opäť súčasťou krásneho koncertu skupiny Elán vo Východnej, kde vám takisto robila radosť oldies party Rádia Vlna na čele s DJom Peťom Urajtom a Milanom Švikruhom. No a kolegovi Milanovi sa počas tej oldisky podaril aj jeden veľmi zaujímavý rozhovor, ktorý si budete môcť vypočuť. Už o chvíľu k tomu zahráme aj hity overené časom po 11. Jan Nedviet.

Často ma sprevádzate mojimi peknými dňami, aj keď vás počúvam, aj vtedy, keď je nálada trošku pochmúrnejšia, ale veríme, že hity overené časom vedia zlepšiť náladu. Dnes vás mám naladených pri pečení hruškového koláča. Hrušky sa minú, tak si ich po obede znova na cyklotúre na konkrétnom mieste nazbieram. Lu sa ozvala do štúdia. Ďakujeme, že si s nami takto v nedeľu predpoludním. Posielame Limahl Never Ending Story už o chvíľu z rádia Vlna. Hneď potom aj Britney Spears Baby One More Time. Nech sa vám dobre počúvajú hity overené časom pri pečení, pri dováraní nedeľných obedov a vlastne pri všetkých činnostiach, ktoré spolu s nami radi vykonávate.

0: Britney Spears, Baby One More Time, aj toto sú hity overné časom, ktoré vás roztancujú na našich oldiskách. Pár hodín dozadu sme zažili s vami naživo toľko krásnych okamihov, že z toho budeme ešte veľmi dlho čerpať. Nielen teda v jaslovských bolniciach na Oldies Party, Rádia Vlna, ale včera sme boli aj súčasťou ďalšieho skvelého koncertu Elánu pod holým nebom v amfiteátri vo Východnej. Postrali sme sa tam o program od momentu, kým sa otvorili brány, až takmer do začiatku koncertu, a nášmu Milanovi Švikruhovi sa podarilo na chvíľu vyspovedať jedného zaujímavého človeka. Počúvajte koho.
1: My sa nachádzame v tejto chvíli v amfiteátri vo Východnej, krátko pred koncertom skupiny Elán počas zvukovej skúšky. Mne sa podarilo odchytiť k mikrofónu človeka, ktorý je v kontakte s Jožom Rážom prakticky na dennej báze, keď sa niekam vyráža. Toto je jeho osobný šofér Milan.
2: Dobrý deň, pozdravujem poslucháčov Rádia Vlna.
1: Milan, ty máš o Jožovi určite aj také informácie, o ktorých nikto iný nevie. Z toho, čo vieš vytiahnuť, z toho, čo sa dá zverejniť, aký je Jožo pasažier v aute?
2: Veľmi dobrý, kľudný a veľmi dobre sa mi s ním cestuje.
1: Ale v zásade, ako si aj ty poznamenal, vy sa nemôžete zastaviť na benzínke, nemôžete sa zastaviť niekde nájsť, pretože okamžite sú okolo vás ľudia.
2: Áno, presne tak. On platí tú dan za tú popularitu, že nemôže sa nikde zastaviť, ľudia sa chcú fotiť, chcú si s ním vypiť a je to otravné. No ale on, keď už to urobíme, že sa zastavíme, tak je veľmi ústretový a teda je ochotný sa aj odfotiť, alebo prípadne sa s niekým porozprávať.
1: Ako sa človek dostane k takejto práci? Asi nepredpokladám, že si prešiel nejakým konkurzom, skôr to bolo o nejakých osobných vzťahoch?
2: Tak my sa poznáme strašne dlho, už to neviem ani vypočítať, že koľko rokov, 20-30. Ja som chodil na každý koncert a tak sme sa nejako spoznali, skamarátili a teraz je to pre mňa veľká čest, že môžem takúto osobnosť voziť na koncerty a z koncertov a teda aj hoci kde inde.
1: My sme tak veľmi vďační, že si zároveň poslucháčom Rádia Vlna, to znamená, že keď Joža Ráža niekde vezieš, tak Rádio Vlna hrá v aute. A povedz nám, ale trošku nám popíš tú reakciu, keď Joža počuje nejakú pesničku Elánu, čo sa vtedy deje?
2: Preto počúvame Rádio Vlna, lebo hráte dosť veľa piesní Elánu, čiže to sme radi, a keď sa teda po tých dlhých cestách pritrafí, že chytili sme teda pesničku od Elánu, tak Jožo si to zosíli a spieva a teší sa tomu.
1: Tak dúfam, že takýchto veselých momentov bude ešte veľa. Ďakujeme ti veľmi pekne za rozhovor a želáme teda veľa šťastných kilometrov.
2: Ďakujem pekne a ja želám veľa dobrých poslucháčov, spokojných Rádia Vlna.

0: pohodovú nedeľu plnú elánu. Detektívku od tejto skvelej slovenskej skupiny ste mohli počúvať v týchto chvíľach. Krátko pred pol 12. vieme aj vďaka vašim postrehom, čo sa deje na nedeľných cestách. K tomu aktuálna predpoveď počasia nebude chýbať a aktuálne informácie v krátkych správach. Už o chvíľu s Valmírou Hoty. Zostaňte s nami, dozviete sa viac.
1: O živote takom, aký je.
2: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
3: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek, avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
4: O pol 12. sa začínajú krátke správy. Nie všetky tráviace ťažkosti si vyžadujú zásah záchranky. Upozornilo na to operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby. Ľuďom pripomenulo, že tiesňová linka 155 je určená pre závažné stavy, pri ktorých môže byť ohrozený život alebo zdravie. Počet obetí ničivej prívalovej povodne v Nepále stúpol na minimálne 734. Nezvestných je naďalej 2498 ľudí, vrátane 589 cudzincov. Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž a Adam Botek obsadili druhé miesto v B-finále K2 na 500 metrov na majstrovstvách sveta v poľskej Poznani. Za austrálskou dvojicou zaostali v cieli o 47 stotín sekundy. Čaká nás prevažne polooblačný deň. Najvyššia denná teplota do 32, v Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode okolo 25 stupňov. Zafúka nám len slabý až mierny vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Minútu po pol 12. poďme aj na cesty. Nahlasili ste radar v Raslaviciach smerom do Bardejova. Od nás je to z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie môžete volať bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Rádio Vlna.

sa voláš? Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy zveľa,

0: Jedna z obľúbených skladieb našej je Martiny Záchenskej, ktorá si s vami aj na túto pesničku včera v Jaslovských Bohuniciach výborne zatancovala. The Pointer Sisters, I'm so excited, počúvate hity overené časom. Končia sa prázdniny, škola volá, ďakujem za krásne zážitky s vami, píše Žanetka. S pozdravom dcere Maťke, s priateľom Jankom a synmi Jakubkom a Filipkom. Posielame hity overné časom aj k vašim pozdravom, odkazom Sweet Fox on the Run už o chvíľu. Všetko najlepšie dnešným oslavencom. 66 rokov oslavuje Emília Prelcová dnes. Želáme jej krásne narodeniny, veľa zdravia, šťastia, lásky, píše Anka. Pozdravíme priateľov Paliho s Maťkou, Iva s Katkou z jedného z najkrajších kútov Slovenska, a to z Liptova, konkrétne z Dovalovalova. Dúfam, že som to dobre prečítal. Stalo sa to našim druhým domovom. Jindro s Ľudskou a dievčatami napísali. Tak pekný slnečný záver týždňa aj vám, priatelia. Posielame Michala Davida na Liptov. Kolu, pijeme kolu. A ďalšou skladbou zablahoželáme Ruženke k dnešným meninám.
1: Do veľkého Krtiša. Prajem všetko najlepšie k meninám. Hodne zdravia, šťastia, lásky. Veľké objatie od Evy.
0: Modern Talking, Geronimo Skedilek. Už o chvíľu.
2: Hity overené časom.
3: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
4: Toyota, Nissan alebo Cupra. Príďte si ich vyskúšať na jednom mieste. Už v sobotu 5. septembra vás na Panonskej ceste 45 v Bratislave čaká podujatie Zaži SUV pre celú rodinu. Tešiť sa môžete na skvelý program pre deti, testovacie jazdy a možnosť vyhrať auto na celý víkend. Sadnite si za volant a nájdite si svojho favorita. Tri značky, jedno miesto na Panonskej ceste 45 v Bratislave. Rezervujte si svoju jazdu už teraz na zažisuv.sk.
2: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené.

0: 30. augusta, krátko pred 12. o chvíľu aktuálne informácie v správach Rádia Vlna s Valmírou a hneď potom pozývame počúvať nedelnú talk show na vlne s Didianou.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Starnúť je výsada, v našom Oldies rádiu sa mu prirodzene venujeme. Vekom sme nielen skúsenejší, vyzretejší, ale bohužiaľ aj naša koža na tvári si toho stále viac pamätá a tak sa prirodzene s pribúdajúcim vekom mení.
2: Je to také komplexnejšie, nie je to úplne také jednoduché. Ide o to, že v procese starnutia nám ubúda kostená, pevná kostená časť lebky. Napríklad, keď hovoríme o tvári, ale aj inde na tele nám starnú kosti, máme osteoporózu a v podstate starnutie je ako keby atrofia, čiže ubúdanie, ktoré vedie teda k postupnému zániku funkcie buniek, tkanív aj celého organizmu. A tým pádom, keď hovoríme napríklad konkrétne o tvári, kde najčastejšie pozorujeme známky starnutia v zmysle ovísania kože previsov a rôznych syslíkov a podobne, tak naozaj tá koža, ktorá je napnutá na veľmi pevnom základe, ktorý je o 2-3 čísla väčší a zrazu sa ten pevný kostený základ v istom veku o 2-3 čísla zmenší, koža môže zostať aj rovnaká, ale nedrží na pevnom kostenom základe, čiže ovísa. To je ako stôl a obrus. Že máme
3: áno, doslova už mám na tvári obrus.
2: metrový stôl, na ktorý dám obrus, ktorý síce trošku prevísa, ale dajme tomu má 1,20 m. A tento istý obrus o priemere 1,20 m potom premiestním na 50 cm stôl, čiže mi veľmi prevísa. Aj keď obrus je stále rovnakej veľkosti.
0: Náhodou syslíky sú veľmi milúčké a rozkošné zvieratka. Po 12. pre vás vysielame talk show na vlne s Didianou. Hostkou bude dermatovenerologička Michaela Blaško.
1: Počúvajte talk show na vlne s Didianou každú nedeľu po

0: Máme pár sekúnd pred 12. Odo mňa ešte želanie k peknému nedeľnému popoludniu po 13. aj v spoločnosti Milana Švikruhu pozývame počúvať aj dnešnú talk show na vlne s Didianou, ktorá štartuje o pár minút hneď po aktuálnych správach na pravé poludne s Valmírou Hoty.
1: Bolo 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Nie všetky tráviace ťažkosti sú dôvodom na volanie tiesňovej linky. Roger Federer sa stal novým členom medzinárodnej tenisovej siene slávy. Dnes bude prevažne polooblačno s teplotami do 32. Na pravé poludne pozdravuje z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Nie všetky tráviace ťažkosti sú dôvodom na volanie tiesňovej linky 155. Upozorňujú na to záchranári. Hnačku, vracanie či pálenie záhy možno vo väčšine prípadov zvládnuť doma, ak nedôjde k náhlemu zhoršeniu stavu. Odporúčajú doplňať tekutiny, zvoliť ľahkú stravu a pomôcť môžu aj probiotika či čierne uhlie. Pri výraznom zhoršení alebo závažných príznakoch je potrebné vyhľadať zdravotnú pomoc. Linka 155 je určená pre stavy, pri ktorých môže byť ohrozený život alebo zdravie. Letné prázdniny sa končia a žiaci základných a stredných škôl sa v útorok 1. septembra vrátia do lavíc. V školskom roku 2026-2027 ich bude približne 760 tisíc. Od prvého ročníka základných škôl nastúpi viac ako 57 500 detí. Do škôl sa po lete vráti približne 65 tisíc učiteľov. Materské školy bude navštevovať približne 173 tisíc detí. Pri nočnej streľbe na rave party vo švajčiarskom meste Aarau zahynula 22-ročná žena. Ďalší štyria muži a jedna žena vo veku od 24 do 27 rokov utrpeli ľahké až ťažké zranenia. Všetky obete pochádzajú zo Švajčiarska. Motív streľby zostáva nejasný a páchateľ alebo páchatelia sú naďalej na úteku. Polícia vyzvala verejnosť, aby sa oblasti vyhýbala a svedkov, aby jej poskytli zábery z incidentu. Poďme na šport. Roger Federer sa stal novým členom medzinárodnej tenisovej siene slávy. Na slávnostnom ceremoniáli ho uviedla jeho manželka Mirka, ktorá pochádza zo Slovenska. Federer počas kariéry získal 20 Grand Slamových titulov a celkovo 103 turnajových triumfov na okruhu ATP. Svetovou jednotkou bol 310 týždňov a patrí medzi osmičku tenistov s kariérnym Grand Slamom. Čaká nás prevažne polooblačný deň, najvyššia denná teplota do 32, v Žilinskom kraji na Spiši a severovýchode okolo 25. Bude fúkať len slabší vietor.
2: Dopravný servis vám prináša rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne. Dopravný servis. Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 12. poďme aj na cesty. V kolonách si postojte na D1 pred Ivachnovou v smere z Liptovského Mikuláša a zdržite sa tam 20 minút. Policajnú hliadku ste nahlásili na viazde z Ružomberka v smere do Hubovej a radar stretnete na viazde do Sladkovičova v smere z Galanty. Akékoľvek ďalšie informácie môžete zavolať na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Dopravný servis vám priniesla rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne. Talk show na vlne s Didianou.
3: Po rokoch, kedy žena prirodzene venovala energiu starostlivosti o druhých, o vzťahy a o rodinu, sa pozornosť obracia späť k nej samej. Mizne potreba páčiť sa všetkým a vzniká priestor na stanovenie si vlastných hraníc, zmenu životného štýlu a objavenie novej vnútornej sily. Hostkou talk show na vlne bude dermatovenerologička Michála Blaško. Venuje sa menopauze a pomáha nám ženám, ale aj našim mužom ju zvládnuť ľahšie. Je tu to pravé poludne na vlne, prajem dobré počúvanie.

0: Talk Show na vlne s Didianou.
1: Dermatologička je lekárka, ktorá sa špecializuje na diagnostiku, liečbu a prevenciu ochorení kože, vlasov, nechtov, viditeľných slizníc a pohlavne prenosných chorôb. Súhlasí naša hostka dermatologička Michaela Blaško. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem. Perfektne ste to uviedli, pretože naozaj slovo dermatovenerológ sa skladá z dvoch základov. Dermato, to je všetko okolo kože, vlasov a nechtov, a venerológia, to je tiež veľmi zaujímavý odbor, a to sú práve tie viditeľné sliznice, hlavne teda pohlavného ústrojenstva, a pohlavné ochorenia často riešime, áno.
1: Kože máme na sebe dosť.
2: Áno.
1: Ja mám pocit, že čím som staršia, tým jej mám viac, najmä na tvári, že padá a naťahuje sa, je to tak?
2: Je to také komplexnejšie, nie je to úplne také jednoduché. Ide o to, že v procese starnutia nám ubúda kostená, pevná kostená časť lebky, napríklad keď hovoríme o tvári, ale aj inde na tele nám starnú kosti, máme osteoporózu a v podstate starnutie je ako keby atrofia, čiže ubúdanie, ktoré vedie teda k postupnému zániku funkcie buniek, tkanív aj celého organizmu. A tým pádom, keď hovoríme napríklad konkrétne o tvári, kde najčastejšie pozorujeme známky starnutia v zmysle ovísania kože previsov a rôznych syslíkov a podobne, tak naozaj tá koža, ktorá je napnutá na veľmi pevnom základe, ktorý je o 2-3 čísla väčší, a zrazu sa ten pevný kostený základ v istom veku o 2-3 čísla zmenší, koža môže zostať aj rovnaká, ale nedrží na pevnom kostenom základe, čiže ovísa, to je ako stôl a obrus. Že máme
1: áno, doslova už mám na tvári obrus.
2: metrový stôl, na ktorý dám obrus, ktorý síce trošku prevísa, ale dajme tomu má 1,20 m, a tento istý obrus o priemere 1,20 m potom premiestním na 50 cm stôl, čiže mi veľmi prevísa. Aj keď obrus je stále rovnakej veľkosti.
1: Čiže koža sa veľmi nenaťahuje, áno, ale dokáže. Je v podstate elastická, ale stráca aj tú elasticitu s vekom.
2: Áno, starnutím a pribúdaním veku koža stráca jednak hydratáciu, čiže pružnosť, aj pevnosť. Ubúda kyselina hyaluronová v tkanivách, ubúda kolagén a ubúda aj elastín.
1: A doteraz ešte nikto nevymyslel, že by tie kosti nejak napumpoval, aby tá koža teda na vrchu bola stále taká napnutá. Furt len kože naťahujeme, skalpely používame, výplne a tak ďalej.
2: No bohužiaľ s tou kostenou časťou nášho tela, s tou kostrou a lebkou a kostiami ako takými zatiaľ nevieme pôsobiť tak, že by začali pribúdať. Ale s kožou, a nielen s kožou, lebo nám starne, keď by sme si to teda zobrali smerom zvnútra do von, keď už sme začali kosťou, tak nad kosťou máme hlboké tukové tkanivo, potom je sval, potom je povrchové tukové tkanivo a koža, čiže 5 základných vrstiev a všetky starnú. Ale od kože po kosť sa vieme veľmi pekne dostať rôznymi procedúrami alebo metódami, nechirurgickými aj chirurgickými, a vďaka modernej estetickej medicíne a moderným postupom, ale hlavne aj pochopeniu starnutia na základe fyziológie a patofyziológie tkanív a anatomických rôznych ukotvení štruktúr, ktoré sa v posledných 20 rokov veľmi vo vedeckej komunite bádajú, pretože sa snažíme prísť na tie príčiny, tak sa dajú veľmi pekne ošetriť a ovplyvniť a zvrátiť tie procesy.
1: Viac o starnutí už o chvíľu, kedy budeme opäť o pár minút starší. Hostkou na vlne je Michaela Blaško.

0: show na vlne s Didianou.
1: Hovorí sa, že by sme mali milovať každú jednu svoju vrásku. Snažím sa, ide mi to ťažko, naozaj sa hecujem a pani doktorka, hostka talk show na vlne, dermatologička Michála Blaško mi povedal, že veľmi dôležité je pochopiť to starnutie, tak prosím, vysvetľujte.
2: Áno, tak taká definícia starnutia je, že starnutiu zatiaľ teda podliehajú všetky živé organizmy na Zemi a je to proces biologický, čiže prírodný, ale má rôzne patofyziologické dôsledky pre náš organizmus, lebo vedie k postupnému zániku buniek, tkanív aj celého organizmu a vlastne v procese starnutia nám všeličo ubúda, niekedy niečo aj pribúda, čo je zase zlé a vedie to teda k rôznym chorobným stavom. Čiže môžeme si to aj zadefinovať tak, že je to niečo, je to proces, ktorý vedie k vzniku rôznych patologických procesov a chorôb a na mnohé z nich máme liek, ale na mnohé zatiaľ ešte nie. No a čo sa týka tých samotných vrások, tak áno, no ťažko sa s nimi zmieruje aj a ja sa vždy pozerám do zrkadla a niekedy sa čudujem tomu, čo vidím v tom obraze, lebo cítim, vnútorne sa cítim inak.
1: To zrkadlo človeka dokáže úplne prekvapiť, že idem okolo, že predtým to bolo teraz je to... Chce to menej zrkadiel napríklad?
2: Napríklad menej odrazových plôch, ale zase netreba to brať až tak dramaticky. Dnes sa s tým dá všeličo robiť.
1: A jazera už vysychajú, aby zbytočne nezrkadlili. Ale hovorí sa taktiež, že je fajn mať po určitom veku trochu viac tuku, lebo potom tie vrásky nemáme také hlboké.
2: Presne tak. Čo teraz vidíme v tejto ére GLP antagonistov, alebo teda liekov, ktoré sa používajú na liečbu cukrovky alebo obezity, sú tak zvané melting faces, čiže také roztápajúce sa tváre, čiže ľudia, ktorých lekári nastavili na takúto liečbu z rôznych dôvodov, prichádzajú o tukovú vrstvu, ktorá má nielen mechanické funkcie, to znamená, nielen nás vyplňa a chráni pred chladom, dajme tomu, je to aj termoregulačná vrstva.
1: A prečo len na bruchu po 40-ke?
2: No je to práve z toho nástupu už tých pauz, ktoré má žena v živote niekoľko. A teda hovoríme o obdobiach pred menopauzou, okolo menopauzy, o menopauze a postmenopauze, tak tam sa mení to ukladanie tuku. Ale tukové tkanivo nás teda prirodzene vyplňa a keď rýchlo znížime našu hmotnosť, čiže ubudne tento tuk, tak naša tvár sa prepadne a vyzeráme unavene a hovorí sa tomu odborne teda melting face alebo taká aj skeletinizácia, to znamená, že tak zlepkovatieme a prídeme o tú mäkkú vrstvu a to nás robí staršími, lebo máme rôzne previsy a prepady.
1: Bola, kedy opadávali najmä prsia, teraz je to už aj tvár, áno?
2: Áno. Potrebujeme potom následne túto vrstvu nahradiť. Ale tuková vrstva je aj samostatný endokrinný orgán. To znamená, že v tej povrchovej tukovej vrstve, alebo tej najpovrchovejšej sa dejú rôzne hormonálne deje, ktoré ďalej ovplyvňujú procesy starnutia. Čiže je tam aj hyaluron syntetáza, to je enzym, ktorý prispieva k tvorbe našej vlastnej kyseliny hyaluronov. Poškodzujú tento enzym rôzne vplyvy, ako je UV žiarenie, čo je už dokázaný karcinogén, alebo rôzne zápalové procesy. Tým pádom nám ubúda našej vlastnej tkanivovej kyseliny hyaluronovej, ale klesá aj tvorba leptínu a adiponektínu. To sa začneme rúcať ako také domino, ovplyvňujú aj tvorbu kyseliny hyaluronovej, ale aj elastínu, aj kolagénu.
1: Dobre, to si vieme doplniť, lebo aby sme aj nejakú pozitívnu vec začali riešiť nielen toto starnutie. Tak zostaňte na vlne, určite aj niečo pozitívne nájdeme na tom starnutí. Hostkou je dermatologička doktorka Michála Blaško. Rádio

0: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
1: Minútu pred pol jednou sú pripravené krátke správy. Život 55-ročného cyklistu vyhasol včera večer v obci Koš. Muž utrpel smrteľné zranenia po zrážke s cúvajúcim traktorom. Islandania vo včerajšom referende odmietli návrh krajiny k rokovaniam o členstve v Európskej únii. Protihlasovalo 52,8% voličov a za sa vyslovilo 47,2%. Futbalisti Banskej Bystrice v 6. kole Nike Ligy remizovali na domácej pôde s Komárnom 2-2, keď oba ich góly strelil uzdravený Robert Polievka. Tým z Juhoslovenska zaknihoval tretiu remízu v sezóne a na prvé víťazstvo stále čaká. Momentálne mu patrí predposledná priečka v tabuľke. Čaká nás prevažne polooblačný deň, najvyššia denná teplota do 32, v Žilinskom kraji na Spiši a severovýchode okolo 25. Bude nám fúkať len slabší vietor.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: O pol jednej poďme aj na cesty. V kolóne si postojte na D1 pred Ivachnovou v smere z Liptovského Mikuláša. Zdržíte sa tam 20 minút a policajnú hliadku zazhlásite na výjazde z Ružomberka v smere do Hubovej. Máme tu aj radar v Leviciach na ulici Ku Bratke pri čerpacej stanici Slovnaft. Berú to tam obojsmerne. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie z ciest, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: vlne s Didianou.
1: Oslavovať by sme mali každé jedny narodeniny, ktorých sa dožijeme. To je tá pozitívna vec na starnutí napríklad a ďalšie veci si povieme s dermatologičkou doktorkou Michálou Blaško. Michála, starnú aj muži. Čím to je, že tá ich tvár sa nám zdá v istom veku lepšie vyzerajúca, alebo že majú menej vrások, alebo ju majú takú drsnú, alebo z čoho je tá mužská tvár poskladaná, že sa zdá, že starne menej ako tá ženská?
2: Áno, no muži majú to šťastie, že majú viac testosterónu a tým pádom majú tú kožu takú hrubšiu a ona starne trošku pomalšie, lebo ako sme si povedali, to starnutie je atrofia, čiže ubúdanie, stenčovanie jednotlivých vrstiev a im sa tá hrubšia koža stenčuje síce tiež, ale trvá to dlhšiu dobu, kým dôjdu do takého štádia ako ženy. No a krásne ste povedali o tom, že starnutie je privilegium, áno, treba to tak brať, pozitívne je to nejaká biologická transformácia a vlastne my ženy teda prechádzame stále nejakými cyklickými, rytmickými obdobiami, až sa dostaneme do bodu tých už spomínaných veľa pauz a môžeme aj to si preklopiť do pozitív, lebo môžeme to vnímať ako oslavu nejakej druhej jari, kde napríklad to naše hormonálne reprodukčné aktívne obdobie, tam išla tá energia do reprodukcie, do menštruačného cyklu a zase v tej menopauze, postmenopauze môžeme tú energiu využiť viac vo svoj prospech, rozvoj a podobne, takže môžeme sa cítiť možno aj sebavedomejšie a najkrajšie, aké sme kedy boli.
1: Môžeme, ale nemusíme.
2: Nemusíme, okay. Je to mindset, teda treba sa tak možno aj nastaviť, ale ja viem, že niekedy je to veľmi ťažké. Ja sama si prechádzam takýmto obdobím, ano. Takže ja som si musela pomôcť. Napríklad, našťastie existuje liečba, hormonálna substitučná liečba.
1: Čiže vy ste za...
2: Ja som si ju nasadila, pretože keď som pochopila, čo všetko sa deje v organizme v období týchto pauz a keď som to začala na sebe cítiť a vnímať a zistila som, že menopauza, postmenopauza majú 250 klinických príznakov.
1: Nie je to málo? Vypadávanie vlasov,
2: presne
1: nejaké
2: tak.
1: Krabatenie pokožky, návaly tepla, nespavosť, mozgová hmla.
2: Presne.
1: A už som
2: zmeny
1: skončila.
2: Zmeny nálady, veľké bolesti kĺbov, agresivita s úzkosťou a depresiou, takže veľmi taký rozvlnený sa tá žena stáva sa takou hojdačkovou veľmi, takže naozaj totiž pokles estrogénov, ktorý nastáva v tomto období, toto všetko spôsobuje, ale samozrejme aj hladina progesterónu aj testosterónu, ale zistilo sa, že všetky tkanivá v našom organizme majú receptory pre tento estrogen a my jednoducho, keď ho nemáme, tak to pocítime. Aj kardiovaskulárny systém, čiže naše srdce, naše trávenie tým trpí, náš zrak, aj náš sluch. A ja som si povedala, že nebudem sa zaoberať iba návalmi tepla, alebo tým, že sa zobudím o 3 ráno, čo mi veľmi prekážalo samozrejme tiež, ale ja chcem zachrániť môj organizmus, pretože ja sa chcem ešte dožiť v zdraví, napríklad toho aspoň priemerného veku, čo sme si
1: pozerali, že pozerali. Je to 81,5 vraj u ženy a u mužov 74,6.
2: Áno. Takže ja som si tú hormonálnu substitučnú liečbu nasadila.
1: OK, amen. Tak nech vám funguje.
2: Ďakujem.
1: A dnes by sme si v Talk Show na vlne mohli povedať ešte niečo aj o kolagéne, lebo to je stále taká téma, brať, nebrať, veriť tomu, neveriť, kde máme kolagén, na čo nám je. Už o chvíľu s dermatologičkou Michálou Blaško na vlne.
0: Počúvate Talk Show na vlne s Didianou. V nedeľu po 12:00.

0: Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
1: Má z lekárskeho hľadiska vôbec zmysel brať nejaký kolagén? Aj o tom sa rozprávam s doktorkou Michaelou Blaško.
2: Je to také otázne, lebo donedávna neboli nejaké relevantné štúdie veľké na veľkom počte ľudí robené, tým pádom to nemalo nejaký úplne vedecký podklad, ale tie sa postupne doplňajú. Kolagén je obrovská molekula, ktorá teda neprenikne tam, kam by sme chceli, aby prenikla. Tým pádom je vhodné používať aspoň hydrolyzovaný kolagén, keď už po nejakom siahneme, aby bol rozštiepený na menšie časti a tým pádom mal šancu sa dostať na miesto určenia. Ja osobne teda kolagénové preparáty neužívam, ja sa snažím jesť dostatok proteínov a aminokyselín zo stravy. Čiže jem aj vývary, aj meso, aj strukoviny, robím silový tréning. Vďaka tomu ja nemám pocit, že si potrebujem doplňať takýto hydrolyzovaný kolagén, ale ak niekto takú potrebu má, tak nech siahne po hydrolyzovanom kolagéne a možno to najprv pocíti v kĺboch, lebo naše telo je nadizajnované rozumne a tak, že najprv idú tie dôležitejšie štruktúry, pocítia tú substitúciu niečoho a koža, vlasy a nechty sú ako keby pre náš organizmus, že vieme bez nich prežiť. Tým pádom najposlednejším...
3: Bez kože viem prežiť? Videla som tých ľudí zvlečených z kože a to dosť hrozne vyzeralo. Podľa mňa neviem. Bez kože prežiť.
2: Určite nevieme bez kože prežiť. Tá má nie len estetickú funkciu, ale aj imunologickú, mechanickú, termickú a tak ďalej, takže nevieme úplne, ale to starnutie, keď o ňom hovoríme, tak na to vlastne je to posledným miestom, kam sa to dostane, takýto kolagén.
3: A čo kolagén v krémoch konkrétne? Nie je tá molekula toho kolagénu väčšia ako tie naše pory, alebo aby prenikla do kože?
2: No, veď práve. Je obrovská, čiže ona neprenikne, čiže zase to musí byť rozdrobený ten kolagén, ako keby zmenšený, rozsekaný na menšie úseky, ktoré tou kožou prejdú a sú to skôr peptidy alebo aminokyseliny. Pokiaľ to získame z nejakého krému alebo séra, tak to väčšinou zostáva v tých povrchovejších vrstvách kože, ale pokiaľ chceme pôsobiť a obnoviť ten kolagén v tej živej derme, kde sa tie zmeny, to starnutie celé deje a to ubúdanie, alebo žena napríklad po zmenopauze v tom prvom roku stráti až 30% kolagénu, čiže nejako nahradiť by sme ho chceli, mohli a aj vedeli, tak tie injekčné preparáty tiež používame s aminokyselinami alebo s protizápalovým účinkom, aby sa tie tkanivá regenerovali a obnovovali a stimulovali sme tvorbu vlastného kolagénu.
3: Je nejaký rozdiel medzi mužskými a ženskými krémami alebo je to len reklama?
2: V zásade tá koža je jedna, ale práve vďaka alebo kvôli hormónom rozdielnym mužským a ženským, ale aj rasovým, napríklad Aziati určite majú pevnejšiu kožu a viac toho kolagénu, tak aj muži majú kožu hrubšiu a tým pádom majú viac kolagénu, pevnejšiu a starnú pomalšie.
3: Myslíte si, že je naozaj tak veľmi účinná tá korejská kozmetika, ktorá teraz všade fičí a hovorí sa o nej?
2: Korea vo všeobecnosti je takou kolískou našej estetiky, kde naozaj tie inovácie vznikajú, sa rodia a potom postupne prenikajú aj do iných kútov sveta. Oni vynakladajú obrovské aj finančné prostriedky, vedecké kapacity na vývoj a výskum a inovácie v tejto oblasti. Takže určite áno, všetko alebo väčšina inovatívnych vecí ide odtiaľ.
3: Hostkou je dermatovenerologička Michaela Blaško a o chvíľu aj mýty a fakty nie len o kozmetike.

0: vlne s Didianou.
1: Dermatovenerológia je lekársky odbor a hostka talk show na vlne Michaela Blaško je v tejto praxi už ako dlho, pani doktorka?
2: No 22 rokov, ani sa mi nechce samej k tomu veriť, ale je to tak.
1: V úvode relácie som spomínala, že dermatovenerologička sa venuje aj pohlavne prenosným chorobám. Aha. Je to tak?
2: No je to tak.
1: Vy ste sa hneď v úvode nechytili, ale že ktoré sú to choroby?
2: Tak sú to stará známa metla ľudstva, syfilis.
1: Uh-huh. Potom... Ešte je rozšírený v našich končinách?
2: Áno, je, veľmi ma to tiež prekvapilo, v akom množstve. Keď som nastúpila na kožnú kliniku, kde vlastne som robila 12 rokov a tam sme sa celkom často stretávali, aj tie štatistiky sme sledovali, lebo je to choroba, ktorá podlieha povinnému hláseniu, čiže náš štát aj celý svet vedie podrobné štatistiky, že koľko prípadov každý rok je, v akých vekových kategóriách, aké sú najčastejšie spôsoby prenosu a tak ďalej. Takže áno, syfilis a kvapavka sú medzi nami stále, ako je ľudstvo staré.
1: Bolia tieto choroby?
2: Oni nemusia bolieť. Dokonca v dobe antibiotík mnohokrát tie prvé príznaky, tie prvé štádia bývajú prehliadané, čo je trošku už ako keby horšia situácia, lebo oni preniknú hlbšie do organizmu z tých dostupných viditeľných slizníc alebo kože a už sa šíria ďalej do ďalších orgánov, čiže vznikajú tie neskoršie štádia, ale vždy sme radi, keď zachytíme napríklad syfilis už v tom prvom štádiu, čo je ulcus durum, ktorý sa môže vyskytovať nie len v genitálnej oblasti, lebo máme rôzne spôsoby sexuálnych aktivít, ale aj napríklad na perách, na prstoch, alebo aj na iných častiach tela.
1: Čiže vy to už viete určiť niekedy, že sa len na človeka pozriete a viete, že a do keľu.
2: No tak podozrenie môžem vysloviť aj z toho, ako to vyzerá, ale samozrejme v dermatovenerológii je extrémne dôležitá stále anamnéza, to znamená podrobný rozhovor s tým pacientom a pýtať sa ho naozaj na veľmi veľa vecí a niekedy ani nie veľmi príjemných, ale áno, je to naša povinnosť a dovedie nás to k rýchlej, presnejšej, včasnejšej diagnostike.
1: Pri lekároch by sme sa teda nemali okúňať a ísť s pravdou von, aby stihli včasne zachytiť tú chorobu. Tak aj zaujímavé, pikantné témy a nepríjemné sme prebrali. A teraz si dáme rozhodne nerozhodný kvíz pre pani doktorku. Nanášať si dezodorant tesne po tom, čo si oholím podpazušie, je v poriadku.
2: Ono je to aj.
1: Pitie kolagénu vyhladí vrásky, najmä na tvári.
2: To si nemyslím.
1: Červené znamienka na koži sú nezhubné.
2: Správne.
1: Ako ich odstrániť?
2: Jednoducho, laserom, spálením, elektrokoaguláciou.
1: Pravidelné strihanie končekov vlasov urýchľuje rast vlasov s korienkou.
2: Mýtus.
1: Tvár sa mi môže opáliť aj cez čelné sklo v aute.
2: Presne tak.
1: Po 40-ke je lepšie byť plnoštíhly, pretože v tvári máme menej vrások.
2: Presne tak.
1: Masná pleť nepotrebuje používať žiadne hydratačné krémy.
2: Omyl.
1: Stres môže spustiť nadmerné vypadávanie vlasov až s odstupom 2 mesiacov.
2: Áno, môže.
1: Sušenie vlasov vlažným fenom je pre pokožku hlavy šetrnejšie ako dlhé schnutie vo vlhku.
2: Áno, aj zdravšie.
1: Radšej byť celý deň v ordinácii, ak je vonku minus 10 alebo 35 stupňov.
2: Ja radšej 35 stupňov. Ako stárnem.
1: Preso alebo cappuccino.
2: Preso.
1: A obed s rádiom vlna alebo rádio vlna s obedom.
2: Aj.
1: A lekárske múdro na záver.
2: Ja by som všetkým dopriala neznesiteľnú ľahkosť bytia. Neberme sa príliš vážne, bude to veselšie celé.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Hostkou talk show na vlne bola dermatovenerologička Michaela Blaško. Želám veľa spokojných pacientov.
0: Talk show na vlne s Didianou si môžete vypočuť aj v podcast

0: Tak, priatelia, máme za sebou ďalšiu talk show na vlne. Ak ste z návštevy dermatovenerologičky Michaely Blaško nezachytili úplne všetko, v našom štúdiu z relácie existuje aj podcast, ktorý si môžete vypočuť aj u nás na webe radiovlna.sk. No a kým otvoríme ďalší víkendový program, máme pre vás aj ďalšie popoludnejšie správy z Valmírov.
1: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
2: 13 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Ministerstvo školstva neplánuje zatvárať školy, chce sa však zamerať na kvalitu vzdelávania. Futbalisti Slovana Bratislava začnú hlavnú fázu Ligy majstrov vonku proti Parížu Saint-Germain. Dnes bude prevažne polooblačno s teplotami do 32. Peknú nedeľu želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Ministerstvo školstva neplánuje zatvárať školy, chce sa však zamerať na kvalitu vzdelávania a diskutuje o spájaní najmä druhých stupňov menších škôl. Minister Tomáš Drucker zároveň podporuje zákaz používateľských účtov na sociálnych sieťach pre deti do 16 rokov. Od septembra sa na školách zavádza nová kurikulárna reforma zameraná na porozumenie a využitie vedomosti v praxi. Drucker očakáva, že školy dostanú včas aj potrebné učebnice, ktorých sa vybavuje približne 1,9 milióna. Združenie miest a obcí Slovenska a Koordinačné centrum Obaly podpísali memorandum o spolupráci v oblasti triedeného zberu. Cieľom je vytvárať stabilnejší, transparentnejší a efektívnejší systém nakladania s odpadmi. Spolupráca sa zameria na zavádzanie inovácií a legislatívy, vzdelávanie, digitalizáciu a zjednocovanie dát. Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov funguje na Slovensku od roku 2016, pričom náklady na triedený zber financujú výrobcovia. Pri útoku nožom na železničnej stanici v nemeckom Rosenheime zomrela 31-ročná Britka. Polícia priamo na mieste zadržala 27-ročného Nemca, ktorý je z útoku podozrivý. Žena po prevoze do nemocnice podľahla vážnym zraneniam. Polícia zatiaľ nevie, či sa obeť a podozrivý poznali a vyšetruje motív činu. V súvislosti s prípadom hľadá aj svedkov. A poďme aj na šport. Futbalisti Slovana Bratislava začnú hlavnú fázu Ligy majstrov vonku proti Parížu Saint-Germain. V Paríži sa predstavia 9. septembra o 21. hodine. Prvý domáci zápas odohrajú proti Stuttgartu 14. októbra rovnako o 21. hodine. 20. októbra ich čaká zápas na ihrisku AS Rím a o 2 týždne neskôr cestujú do Lincu. Proti Realu Betis odohrá Slovan zápas 24. novembra a proti Šachteru Doniek nastúpi 9. decembra. V novom roku sa Slovan predstaví na trávniku Lille a základnú fázu Ligy majstrov ukončí doma 27. januára proti Interu Miláno. Dnešok bude prevažne polooblačný s dennou teplotou do 32, v Žilinskom kraji na Spiši a severovýchode okolo 25 stupňov. Zafúka len slabší až mierny vietor.
4: Je prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Rádia Vlna.
2: 3 minútky po 13. poďme na naše cesty. Stojte v kolóne na viazde z Ružomberka v smere do Hubovej, zdržíte sa tam 20 minút a 15 minút si počkáte na viazde do Ružomberka v smere z Ivachnovej. Máme nahlásený aj radár na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Od nás je to z ciest všetko, ale akékoľvek ďalšie informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
4: Je prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Víkend na vlne s Milanou.
0: Radio. Áno, všetkých vás pozdravujem zo štúdia Rádia Vlna na všetky miesta, kde sa počúvajú a budú počúvať hity overené časom. Už len teraz z pohľadu na ne som rád, že som dnes tu. Som Milan Švikruha a želám všetkým krásnu nedeľu, veľa pohody, možno že aj stretnutí s priateľmi, s rodinou, tam, kde sa niečo deje a možno aj nie. Ako by Česi povedali, je nezbytné mať pohodu.

0: Vo víkendovom popoludňajšom programe spomienka aj na kanadsko-amerického interpreta a skladateľa Erika Carmona a pesničku, ktorú napísal do filmu Hriešny tanec. Hungry Eyes ste počúvali z Rádia Vlna 10 minút po 13. Ale budú aj ďalšie výborné veci. Z 80-tych rokov aj dvojica Wham a Wake Me Up Before You Go Go. Pridá sa aj Kim Appleby. To už je takáto svieža 90-tka, Don't Worry. A bude aj Vašek Neckář. A prerábka jedného zahraničného hitu, ktorý v jeho podaní dostal názov Kto vchází do tvých snú, má lásko. Z Rádia Vlna parádne hity overené časom. Nech sa vám dobre počúvajú.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.
2: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
3: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 49 centov za 200 gramov. Výber XXL ale 100 orechov už od 3,99 a zlatý pažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
1: Počúvate Víkend na vlne.

Zahrali sme tak adekvátne k driemaniu po nedelnom obede. Ak to na vás prišlo, kto vchází do tvých snu, má lásko a Václav Neckář o 13.21 do vášho nedelného popoludnia s rádiom Vlna. Ale ak sa vám nedrieme a naopak spriadate doma plány, že kde by ste sa dnes po obede vybrali, tak vieme o miestach, kde sa čo to deje. V Nitre napríklad pokračuje Klokočínsky jarmok svojím tretím dňom s ukážkami práce remeselníkov, rôznymi atrakciami, ale aj občerstvením v tomto horúcom počasí ako inak. V Národnej rade Slovenska majú dnes deň otvorených dverí a v prezidentskom paláci tiež. V Termálparku v Dunajskej strede je dnes štrúdľový festival a o 14. hodine aj s pokusom o vytvorenie rekordu v ťahaní najdlhšej štrúdle. V Kremnici pokračuje Európsky festival humoru a satíry, známe kremnické gegy, a v Nitre na Vršku podujatie Kráľovská Nitra s pripomienkou 778. výročia udelenia kráľovských výsad mestu. No a jedna pozvánka je aj na 17. hodinu do Bratislavy na koncert Slovenskej filharmónie Pod holým nebom, čo je vlastne vyvrcholenie bratislavského kultúrneho leta, konkrétne na námestí Slobody pri fontáne Družba, takže aj to sa dá dnes stihnúť. Ak máte niečo aj vo vašom okolí, meste, obci, regióne, tak pokojne nám o tom napíšte na 0908 704 704, ak máte pocit, že to môže niekomu nedeľu ešte viac príjemniť.

0: Od skupiny Bad Boys Blue, Pretty Young Girl aj s pozdravom na slovenské cesty, na ktorých mnohí počúvate a mnohí aj prispievate do nášho dopravného servisu na číslo 0800 800 200, ktoré je bezplatné, vašimi postrehmi, a tie postrehy potom samozrejme iným vodičom pomáhajú. Tak ďakujeme za ne, aj za tie, ktoré ešte len prídu. K týmto informáciám sa tiež vrátime už o chvíľu v Rádiu Vlna v krátkych správach s Karinta Lajkovou.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko. Rádia Vlna, super.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: Na hodinách 13.30 počúvate krátke správy. Prezident Peter Pellegrini plánuje vystúpiť so správou o stave republiky. Prednesie ju na začiatku septembrovej schôdze parlamentu. Poľsko nepredĺži po prázdninách zastropovanie cien pohonných látok. Program sa končí zajtra. Cyklistka Dorota Vojtíšková obsadila na majstrovstvách sveta 50. miesto medzi ženami do 23 rokov v disciplíne olympijské cross country. Medzi mužmi klasifikovali Martina Surmana na 67. priečke. V noci bude jasno. Teplota klesne najnižšie v údoliach, pod 7 stupňov to ale nebude. Pondelok bude spočiatku slnečný, neskôr pribudne oblačnosť. Najmä na západe môže aj pršať, alebo sa vyskytnú búrky. Na pocit bude veľmi teplo, maximálne 28 až 35 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na radar na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice a cestárov stretnete na výjazde z Párnice v smere do Kraľovian. Zdržíte sa tam 45 minút. V kolóne stojíte aj v smere zo Stankovian, kde to odhadujete na 20 minút. Tak s tým počítajte a my vám želáme šťastnú cestu.

0: Herečka aj speváčka Sidy Tobia za Chlap z kríža, spontánny pre Zuzanu číslo 2, ale tých dobrých, krásnych slovenských bude viac.
1: Na všetko krásne zostal čas.
0: Aj taký náš trošku návrat do včerajšieho popoludnia, neskôr večera, do Východnej, kde sme boli za skupinou Elán. A vy mnohí tiež. Dáme si túto pesničku 1001 krát, samozrejme dáme si ju len raz, tak to sa volá. Ale k tomu pridáme aj Arčis. Sugar, Sugar, Out Cool on the Gang, výbornú Joannu. Aj Joanna zo štúdia Rádia Vlna. Smerom k vám, nech sa vám výborne počúva.
2: Hity overené časom. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Multicereálna Kaiserka 60 gramov za 10 centov a kúpte 2, zaplatte 1. Kunín tvarohový dezert 90 gramov za 38 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Toyota, Nissan alebo Cupra. Príďte si ich vyskúšať na jednom mieste. Už v sobotu 5. septembra vás na Panonskej ceste 45 v Bratislave čaká podujatie Zaži SUV pre celú rodinu. Tešiť sa môžete na skvelý program pre deti, testovacie jazdy a možnosť vyhrať auto na celý víkend. Sadnite si za volant a nájdite si svojho favorita. Tri značky, jedno miesto na Panonskej ceste 45 v Bratislave. Rezervujte si svoju jazdu už teraz na zažisuv.sk.

Je 8 minút pred druhou popoludní, počúvate Rádio Vlna, ozvala sa Janka, ktorá počúva cestou na spomínaný štrúdlový festival do Dunajskej Stredy. Tiež je zvedavá, že ako tam dopadne ten pokus o vytvorenie rekordu v ťahaní najdlhšej štrúdle, tak aby sa neroztrhla, lebo to je asi zámer, nie? Nebudú nadpájať, to by už rekord nebol uznaný, ale medzi tým prišli aj ďalšie dva typy na príjemne strávenú nedeľu. Jeden je zo Záhorskej Bystrice, kde sú dnes hody, kolotoče Mňamky od 17. aj kúzelník pre deti, aj koncert skupiny Iné kafe. No a ďalší sa týka mesta Martin, kde je Senická žatva, najstarší ochotnícky festival divadiel v Európe. Takisto krásne podujatie, hodne návštevy. Ďakujeme pekne aj za túto komunikáciu a posielame ďalšie hity overené časom z Rádia Vlna. Modern Talking aktuálne.

0: Včera vo Východnej, na mieste s bohatou folklórnou históriou, v septembri na Amfíku v Martine a v októbri v Bratislave, taký najbližší koncertný program Elánu a Rádio Vlna bude pri všetkom dôležitom aj na týchto dvoch miestach. No a zatiaľ ideme na ďalšie aktuálne informácie s Karin.
1: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovenských poľnohospodárov trápi tohtoročná úroda. Island sa k rokovaniam o vstupe do Európskej únie na teraz nevráti. Zajtra teplota do 35 stupňov, na západe aj búrky. Pekný víkend želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Slovenských poľnohospodárov trápi tohtoročná úroda. Výsledky obilnín môžu byť pri konečnom zúčtovaní hodnotené ako priemerné alebo mierne podpriemerné. Oveľa väčšie obavy ale vyvolávajú krmoviny. Sucho zasiahlo lucernu, ďatelinu aj trávnaté porasty. Podľa prvotných výsledkov sú napríklad výpadky pri úrode lucerny na úrovni 40-50%. Podobné to bude zrejme aj so senom. To je podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory pre živočíšnu výrobu zásadný problém. Seno sa napríklad zo Slovenska v minulosti často exportovalo, kým tento rok ho budú potrebovať farmári v slovenských maštaliach. V niektorých regiónoch už farmári krmoviny aj nakupujú. Prezident Peter Pellegrini komentoval dianie na rezorte životného prostredia. Pre televíziu Teatri povedal, že ak má ísť o výmenu na čele ministerstva, predstavuje si kvalitnejšieho kandidáta ako Filipa Kufu. Štátny tajomník Enviro rezortu sa pritom ako možná náhrada za Tomáša Tarabu spomínal viackrát. Pellegrini uviedol, že personálne zmeny vo vláde nemôžu byť robené len za účelom udržať si stabilitu. Island sa k rokovaniam o vstupe do Európskej únie na teraz nevráti. Rozhodli o tom Islandania v referende. Proti hlasovalo takmer 53% voličov. Referenda sa zúčastnilo viac ako 80% Islandianov. Výsledok bude pre Brusel zrejme sklamaním. Ten bol už pripravený pristúpiť na kompromisy v sporných otázkach, aby uľahčil vstup Islandu do Európskej únie. Sporný bol najmä islandský rybolov. Futbalisti Banskej Bystrice v 6. kole Nike ligy konečne bodovali aj na domácom ihrisku. Oba góly pri remíze s Komárnom strelil útočník Robert Polievka, ktorý sa vrátil späť do zostavy po menšom zranení. S výsledkom ale spokojný nebol.
3: Vymenil by som tie dva góly za 3 body určite, ale na to sa dnes nehrá. Vo finále je možno zaslúžená remíza, aj keď Komárňančania si so mnou nebudú súhlasiť, ale na druhej strane super reakcia naša po tom inkasovanom prvom gole. Výborný štart druhého polčasu, ale ten nám viac ublížil ako pomohol a tých posledných 25 minút druhého polčasu už bol z našej strany čisto bránenie.
1: Komárno ešte v tejto sezóne nevyhralo, zaknihovalo tretiu remízu a s 3 bodmi sa usadilo na predposlednej priečke. Bystričania majú pred nimi v tabuľke len o bod viac. V noci bude na Slovensku jasno a teplota klesne najnižšie v údoliach, pod 7 stupňov to ale nebude. Zajtra počítame s tým, že bude spočiatku slnečno, ale neskôr pribudne oblačnosť. Najmä na západe môže aj pršať, alebo sa vyskytnú búrky. Na pocit bude veľmi teplo, maximálne 28 až 35 stupňov.
2: Dopravný servis vám prináša rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na cestárov, ktorí pracujú pred Kraľovanmi v smere Spárnice. Zdržíte sa tam pol hodinu a v smere zo Stankovian sa zdržíte asi 40 minút. Radar ste nahlásili v Bartošovej Lehôtke obojsmerne a pozor aj na to, že na D2 za výjazdom Lamač v smere do Bratislavy je na ceste kus plastu a treba tam zvýšiť opatrnosť. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.
2: Dopravný servis vám priniesla rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne. Víkend na vlne s Milanou.
0: No teším sa, že aj dnes sme sa našli na tej spoločnej vlne. Pozdravujem z víkendu s Milanom. To, čo budem mať ja na vás, tak to vám aj poviem. A čo máte vy na nás, tak o tom nám môžete napísať alebo nahrať hlasovku na číslo 0908 704 704 priamo k nám do štúdia Rádia Vlna. To je taký ten odrazový mostík do príjemne stráveného popoludnia s Rádiom Vlna. Stále ste naladení na hity overené časom. A ten najbližší, tak ten je od Diany Warwick. Napísali ho pre ňu bratia Gibovci z kapely Bee Gees. Volá sa Heartbreaker.

0: Calcio Club a Karma Chameleon z rádia Vlna, kapela, ktorá to vedela rozpáliť na pódiu v tých 80-tych rokoch. Ale ako čítam varovania hasičského záchranného zboru, keď môžem premostiť, tak suché počasie stále zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírode, tak naozaj opatrne s nedeľným opekaním. Vo väčšine okresov Slovenska oheň možno založiť len na tých oficiálnych ohniskách, ktoré sú zabezpečené proti šíreniu požiaru a nenachádzajú sa v blízkosti porastov, trávy, kríkov alebo stromov, lebo naozaj je na Slovensku naďalej veľmi, veľmi sucho. No a toto je už také nahliadnutie do pesničiek, ktoré zahráme z rádia Vlna už o chvíľu. Do pol tretej Michal David Nonstop. Aj táto pieseň z druhej polovice 70-tych rokov od skupiny Smokey a I'll Meet You at Midnight. No a do toho Joe Esposito a pesnička z filmu Flashdance. Lady, lady, lady. Vyberáme pre vás z rádia Vlna už o chvíľu.
1: Rádio Vlna.
2: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.

0: kultovej autorky Agáty Christie. Ide o jej posledný špionážny román, no a zároveň o jednu z jej najodvážnejších kníh. Navyše vychádza poprvý raz v slovenčine a viac povie už Milan Buno.
1: Cestujúci do Frankfurtu je posledný Agátin špionážny príbeh. Predtým ich napísala 4 a bola to 80. kniha, ktorá vyšla na jej 80. narodeniny a vyvolala obrovský záujem verejnosti aj médií. Prezradila mi Anna Pokorná z vydavateľstva Slovenský spisovateľ.
2: Svedčí o tom záplava recenzií v súdobej tlači i fakt, že prvé vydanie v počte rekordných 58 000 výtlačkov sa veľmi rýchlo vypredalo. Teda takýto vysoký náklad dovtedy Agata ani nemá.
1: Hlavným hrdinom je Sir Stafford Nye, britský diplomat v strednom veku. Nie je to práve James Bond, skôr človek, ktorého už začína nudiť vlastný život. Potom však na frankfurtskom letisku stretne mladú ženu, ktorá ho požiada o veľmi zvláštnu službu. Tvrdí, že jej ide o život. Nye jej pomôže a zrazu je v tom až po uši. Záhadná žena sa následne objavuje pod rôznymi identitami a Nye postupne zisťuje, že za touto hrou sa skrýva o mnoho väčšie sprisahanie a tu sa príbeh poriadne rozbehne. Do hry vstupujú tajné organizácie, politika, manipulácia, extrémistické ideológie, propaganda a mladí ľudia, ktorých možno ľahko strhnúť nebezpečným smerom. Cestujúci do Frankfurtu šikovne spája medzinárodnú politiku, špionáž, diskusie o budúcnosti Európy, filozofické úvahy aj obavy zo zneužitia mládeže radikálnymi hnutiami. Je zaujímavé sledovať, ako niektoré jej obavy, dezinformácie, manipulácia verejnosti či radikalizácie pôsobia prekvapivo aktuálne aj dnes, po vyše polstoročí od napísania knihy.
2: Autorka ju totiž písala na sklonku 60. rokov, keď svetom otriasala jedna kríza za druhou. To nám teda veľmi pripomína súčasnosť a vyjadrila v nej svoje obavy z ďalšieho vývoja sveta. Znepokojovali ju najmä silnejúci neofašizmus v Európe.
1: Cestujúci do Frankfurtu patrí k menej známym dielam Agáty Christie, ale celkom určite stojí za prečítanie. Napokon po prvý raz vychádza v slovenčine, pripomína Anna Pokorná.
2: Niektorí odborníci dokonca prirovnávajú Cestujúceho do Frankfurtu k špionážnym románom Johna le Carrého z obdobia studenej vojny. A myslím si, že to je pre našu Agátku naozaj veľké uznanie.

0: Príjemná spomienka na jeden hudobný film z 80. rokov z filmu Flashdance, pesnička Lady, Lady, Lady a Joe Esposito. A krátko po pol tretej aj ďalšie aktuálne informácie na jednom mieste.
1: Eurokomisia sleduje naplnenie míľnikov plánu obnovy na Slovensku. Varovala pred zvrátením krokov, ktoré už boli posúdené ako splnené. Pri pobreží severného Cypru sa prevrátila loď s 270 ľuďmi na palube. Po asi stovke pasažierov sa naďalej pátra. Argentínsky futbalový reprezentant Alvarez sa vrátil do tréningového procesu Atletika Madrid. Útočníka trápila v uplynulých dňoch choroba. V noci teplota klesne najnižšie v údoliach na 12 až 7 stupňov. Bude jasno a to vydrží spočiatku aj zajtra. Potom bude pribúdať oblačnosť najmä na západe, môže aj pršať. Teplota dosiahne najviac 28 až 35 stupňov a treba dať pozor aj na búrky.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty a začneme s mimoriadnou správou. Na D1 v Bratislave za výjazdom letisko smerom na prístavný most jazdí v pravom pruhu cyklista. Zvýšte tam opatrnosť, podobne ako treba dať pozor aj na D2 za Malackami v smere do Stupavy, kde je na ceste odpadnutý nárazník z auta. Cestárov ste nahlásili pred Kraľovanmi v smere zo Stankovian, zdržíte sa 40 minút a pozor ešte na radar v Bartošovej Lehôtke obojsmerne. Z dopravy je to momentálne všetko, želáme šťastnú cestu.

0: Ono sa to tak hovorí, že raz pochopíme, že ku šťastiu nám stačí len zdravie. Každá trampota má svoj mes. Helena Vondráčková a Jiří Korn u nás na vlne o 14.42. Peknú nedelu želáme tam, kde vás máme a tam, kde bude o chvíľu znieť aj pesnička od Whitney Houston. I wanna dance with somebody who loves me. A z 90. rokov takáto tancovačka od Snap. Kde je rytmus, tam je tanec. A naopak, rhythm is dancer. Z rádia vlna už čo chvíľa.
1: Hity overené časom. Rádio vlna. Oldies Party Rádia vlna.
2: Oldies Party Rádia vlna ide za vami na Oravu. V sobotu 5. septembra roztancujeme Dom kultúry Rotunda v obci Nižná. DJ Peter Hurajt vám namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Obec Nižná, Rotunda, sobota 5. septembra. Viac na radiovlna.sk.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
3: Čítala som naozaj krásnu, hlbokú myšlienku, že niektorí ľudia si nedokážu oddychnúť, kým nedokončia všetky povinnosti v domácnosti. Niektorí ľudia zase nedokážu dokončiť všetky domáce povinnosti, kým si predtým neoddychnú. A tieto dve osoby zvyčajne tak žijú pod jednou strechou a nejak to už len dopadne. No dobre to potiahol ten Rudy.
4: Richard Miller, cigaretka na dva ťahy.
3: Áno!
5: Cigaretka na dva ťahy.
3: Výborne! Je to skladba o pominuteľnosti nášho života. Vidíš, ja už som sa pominula rozumovo. Prvý pondelok v mesiaci majú v reštaurácii vyhradený pre hosti, ktorí chcú prísť sa najesť úplne holí. Naš Chino vždy tak hovorí, že fuj, vidieť jesť holého človeka, to je mi nesympatické, ale ja si myslím, že to by bolo iba v prípade, že by bol v tej reštike on. Tak uvidíme, čo na to povie. Ja som tak rozmýšľala, že kam by som mohla nášho Bradleyho, on vyzerá ako Richard Gere do tvare, prihlásiť, tak určite na súťaž krásy. Ja si myslím, že aj reklamu by mohol robiť napríklad na ten najznámejší fan, lebo on ti má takú hustú hrivu, že naša Erula vždy, keď vidí moje storky s Bradleym, píše, že to je nespravodlivé, že má takú hustú hrivu a ja mám taký tenký copík.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už po

0: Najskôr avizovaná Whitney Houston, I Wanna Dance with Somebody a zápäti aj Snap a Rhythm is Dancer ako požičané z našich oldisiek. Včera sme si takú užili v Jaslovských Bohuniciach a Dominika Strnavy nám k tomu nechala aj túto hlasovku.
1: Ahojte vlňaci, chcela by som sa veľmi pekne poďakovať za včerajšiu oldisku v Jaslovských Bohuniciach. Bolo úžasne, famózne, peckovo, atmosféra ako má byť. A špeciálne chcem pozdraviť Maťu, Rastia, vás, Milan, DJ-ov, celý tím. Bolo fakt úžasne. Najlepšia oldies party rádia Vlna. Čaute.
0: No tak ďakujeme veľmi pekne, Domi. Je pravda, že v takejto rozšírenej zostave sme sa už dlho nestretli na jednom pódiu, hoci smerovali k tomu nejaké indície, ale nakoniec to naozaj aj vyšlo. A veľmi sme si to užívali a ďakujeme samozrejme aj my vám a zvlášť tebe, Dominika, za tieto milé slová. No a kým niečo zahráme ďalej, tak pozdravíme z rádia Vlna aj detka Pala. Ten pozdrav ide zo Svitu do Turian nad Ondavou, lebo detko Palo má dnes 62 rokov a vnúčka Jessica, vnúk Lukas, aj dcera Dominika so zaťom Marekom na neho myslia. Tak posielame tú blatanku z Rádia Vlna.

0: Také dozvuky sobotného večera máme vo vysielaní Rádia Vlna z horúčky sobotnejšej noci, pesnička od Bee Gees, Night Fever. A skôr ako sa posuneme ďalej, aj po 15. k ďalším parádnym pesničkám, ktoré sme navyberali do nedeľného popoludnia, tak sa poďme pozrieť, čo je nové.
1: 15 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Eurokomisia sleduje naplňanie míľnikov plánu obnovy na Slovensku. Poľsko nepredĺží po prázdninách zastropovanie cien pohonných látok. Zajtra teplota do 35 stupňov, môže aj pršať. Peknú nedeľu želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Eurokomisia sleduje naplňanie míľnikov plánu obnovy na Slovensku. Varovala pred zvrátením krokov, ktoré už boli posúdené ako splnené. Pokračuje vedúci zastúpenie Eurokomisie na Slovensku Peter Stano.
3: Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti predstavuje svojim objemom viac ako 5% slovenského HDP a teraz sa dostáva do cieľovej rovinky. Všetky jeho míľniky a ciele musia byť splnené do tohto pondelka.
1: Konečné platby v rámci plánu obnovy je potrebné zrealizovať najneskôr do 31. decembra. Aktuálne končiaci plán schválili ešte v roku 2021.
3: Následne komisia posudzovala plnenie vytýčených a dohodnutých míľnikov a cieľov slovenskými úradmi a schvaľovala uvoľňovanie platieb za jednotlivé etapy plánu. Zodpovedné a dôsledné naplnenie plánu obnovy je pritom plne v rukách slovenskej vlády a bude kľúčové pre modernizáciu nielen Slovenska, ale aj celej Európskej únie.
1: Komisia momentálne posudzuje 8. a 9. žiadosť Slovenska. Vďaka tomu môže krajina získať z Bruselu viac ako 1 miliardu eur. Najmä na východe Slovenska sa začal šíriť nový SMS podvod. Upozornila naň Košická krajská polícia. Správy posielajú podvodníci s cieľom dostať od ľudí peniaze alebo citlivé údaje. Vydávajú sa za príslušníkov polície, pričom tvrdia, že adresát prekročil rýchlosť alebo nezaplatil za parkovanie. Podvodníci pritom tlačia na čo najrýchlejšie splatenie pokút. Polícia radí na takéto odkazy neklikať, neodpovedať a nezadávať osobné údaje alebo údaje z platobnej karty. Poľsko nepredĺží po prázdninách zastropovanie cien pohonených látok. Dotačný program sa končí zajtra. DPH na pohonné látky sa u našich severných susedov zvýši zo súčasných 8% späť na pôvodných 23%. Zrušia sa tiež cenové stropy na benzín a naftu. Ceny na čerpačkách tak určite stúpnu. Prezident Karol Navrocký dal doteraz fungujúci program preskúmať ústavnému súdu. Celý stál v prepočte viac ako 1 miliardu eur. Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš a Adam Botek získali striebro. Obsadili druhé miesto v B-finále K2 na 500 metrov na majstrovstvách sveta v Poznani. Za víťaznou austrálskou loďou zaostali v cieli o 47 stotín sekundy. V B-finále sa medzi singlistami predstavil na 500 metrov aj Denis Mišák, ktorý finišoval 8. V noci teplota klesne najnižšie v údoliach, a to na 12 až 7 stupňov. Bude jasno, a to vydrží spočiatku aj zajtra. Potom už bude pribúdať oblačnosť, najmä na západe môže aj pršať. Teplota dosiahne najviac 28 až 35 stupňov a treba dať pozor aj na búrky.
4: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Rádia Vlna.
1: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na práce na ceste pred Kraľovanmi v smere zo Stankovian. Zdržíte sa tam 40 minút. Radar ste si všimli v Rimavskej Sobote na hlavnom ťahu v smere do Bátky. Ak viete ešte o niečom, môžete sa ozvať na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo do dopravy. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
4: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Víkend na vlne s Milanom.
0: Áno, a my môžeme aj po 15. hodine sľúbiť na vlne parádne hity overené časom, určite aj vašim pozdravom a odkazom. Náš štúdiový kontakt 0908 704 704 je na to pripravený. A čo dokáže urobiť hudba s mysľou, s naladením, nastavením na víkendovú pohodu, to nemusíme asi nejako zvlášť pripomínať. Aj Anička, ktorá sa ozvala z Českého Bruntalska, má v tom jasno, píše: dávam si práve kávičku a vy mi kni krásne hrajete. No tak pokračujeme začatom s Garciom alebo Garciou a pesničkou Bamboleo.

0: za peknými nedeľnými zážitkami aj v rytme tanga, učiteľka tanca Pali Hamel so skupinou Prúdy, aj s venovaním Monike, Marekovi a mini Monike. Napísali mi, že sú na ceste do zoo a že počúvajú na plné pecky Rádio Vlna a hity overené časom, tak pridajme aj tie ďalšie, ktoré by mohli zaujať alebo potešiť alebo navodiť veľmi príjemnú pohodu, tak ako Milli Vanilli. Girl, I'm gonna miss you budeme hrať z Rádia Vlna, podobne aj jednou od skupiny ABBA Vule Vú. Sme na konci 70. rokov, 79. A 10 rokov na to už veľké úspechy žal aj Rick Astley. Napríklad aj s pesničkou Together Forever. Aj tu vám pošleme o chvíľu z Rádia Vlna.
1: Rádio Vlna. Hity overené časom.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica, kus len za 39 centov, kuracie rezne, kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkár rajo mlieko polotučné, liter len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelé ceny. Ten pravý ruksak, prezúky, zošity aj notebook už na teba čakajú na Allegro.
1: Víkend na vlne

Vieme o tom, že Rádio Vlna sa počúva aj za volantom. Mnohé vaše postrehy prichádzajú odtiaľ na číslo 0800 800 200. Rádio Vlna sa počúva aj cestou, bicyklom, aj pri prechádzke mestom v slúchadlách. Len pozor pri priechode prechodcov, lebo od septembra nastanú zmeny. Počas prechádzania cez priechod bude mať chodec zakázané používať mobil alebo iné zariadenie, ktoré mu zabraňuje sledovať premávku, respektíve takto. Ak bude mať slúchadlá, ktoré hrajú decentne, potichu a počuje aj auta, aj zvonenie, napríklad električky, predpisy neporušuje, ale ak bude mať chodec hlasnú hudbu, nevníma okolie a ohrozuje svoju bezpečnosť, tak polícia ho môže pokutovať. No a k tomu prídu aj ďalšie

0: dostať každý.
1: Mm-hmm. To bol Pali, čo Beba?
2: Ja som aj vodička, aj cyklistka. Mimoriadne ma dokáže vytočiť, keď idem po ceste, vedľa je cyklotrasa a cyklista ide po tej ceste. A ešte keď idem za nejakým autom, ktoré chodí hore dole po ceste, rozmýšľam, či je opitý a nakoniec prechádzam vedľa neho a má telefón v ruke. Tak to ma ide picnúť.
1: Mm-hmm. No a pridajme aj Slavkine prianie.
3: No, ja by som veľmi prijala, keby sa aj na Slovensku začalo štandardne zipsovať. Jeden ide zľava, druhý ide zprava a že nikto potom nebude nervózny, že kto má väčšie právo, hneď by bol krajší svet.
1: No inak pekné veci ste pripomínali, ono účelom nebolo v tejto debaty hnevať sa jeden na druhého a druhý na tretieho a tretí na štvrtého a vodiči na chodcov a opačne, ale poukázať na to a zistiť, že ktoré pravidlo cestnej premávky, ak sa nedodržiava, vás vie nahnevať. A nebolo toho málo, dokonca na celý podcast z popoludnia s Martinou a Milanom a ten podcast môžete kedykoľvek počúvať aj u nás na webe Rádio Vlna.sk.

0: Toľko nosil do nahrávacieho štúdia čaje a rôzne iné pochutiny, až si ho teda všimli, že má iné prednosti a vie spievať Rick Astley Together Forever v tých 80-tych rokoch. Takáto príjemná spomienka. A teraz už ďalšie aktuálne informácie s Karin.
1: V prípade únosu a intoxikácie študentky budú na súde v útorok pokračovať záverečné reči. Predniesť ich majú obžalovaný Ivo P. a jeho advokát, ako aj poškodená. Raketa spoločnosti SpaceX odštartovala do kozmu s vesmírnym teleskopom. Začala sa tak niekoľkoročná misia. Srbský tenista Novak Djokovic vstúpi do bojov o titul na US Open. S otáznikmi nad svojou fyzickou kondíciou sa pokúsi získať rekordný 25. Grand Slamový titul. V noci bude na Slovensku prevažne jasno a teplota by nemala klesnúť pod 7 stupňov. Pondelok bude spočiatku slnečný, ale neskôr pribudne oblačnosť. Najmä na západe preto môže aj pršať, alebo sa vyskytnú búrky. Na pocit bude veľmi teplo, maximálne 28 až 35 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba rátať s nehodou v Bratislave na konci Šancovej v smere na Pražskú sa zrazili 4 autá, počítajte aj s krátkým zdržaním. Cestári vás až 40 minút zdržia pred Kraľovanmi v smere zo Stankovian a radar pribudol na výjazde z Rimavskej Soboty v smere na Veľké Teriakovce. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozviete na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

Pesnička Crazy od skupiny Aerosmith. O 15.41, takto v nedeľu popoludní, Lenka napísala, že ten posledný prázdninový víkend si chce užiť čo najpomalšie, kým sa opäť rozbehne september a všetko s ním, tak dúfam, že teda ladíme do tej jej pomalého pocitu s touto pesničkou Crazy. No ale pridáme aj niečo reskejšie. Aj s pozdravom do obce Dubovica, akurát sme dorazili domov, ale z predĺženého víkendu z Veľkej Lomnice napísali Martina a Andrea, a že bolo úžasne a že máme niečo pekné zahrať, aby sa im lepšie vyvalovalo a aby sa nastavili do tej nadchádzajúcej reality. Tak Karel Zich, to áno, k tomu Prince Little Joe a Marky Mark. A Happy People. Ale aj YMCA. Takáto tancovačka zo 70-tych rokov od Village People. Z rádia vám na toho bude viac. Zostaňte s nami, nech sa vám dobre počúva.

0: ďalej? Čo sa deje?
1: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
0: No veď Duffer.
2: Ako prosím?
0: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
1: Aha.
0: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní. Duffer. Dobré papierníctvo.
3: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk, / akcie.
4: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia 30 kusov len za 4,49 €. Káva zrnková Edušo 1 kg len za 10,99 € a čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy, litrové balenie len za 99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Áno, a čas beží ďalej. Máme už 15.54, počúvate Rádio Vlna. Takto v nedeľu popoludní niekto, kto rozumel hudbe, raz povedal, že každá krajina má svoju skupinu Beatles, aj svojho Elvisa, že tu hovoríme o takých osobnostiach a ich vplyve, ktorý sa jednoducho musel podpísať aj na prichádzajúcich hudobníkov. A Karel Zich, ten sa nálepke český Elvis bránil len čiastočne, hoci mal Elvisa veľmi rád a často spieval aj jeho piesne, nechcel byť úplne vnímaný len ako jeho napodobenina, aj keď my ho v ňom počujeme a dokonca v skladbe Paráda jeho meno aj odznelo. Tak počúvali ste ho z rádia Vlna a aktuálne aj dvojica Prince Little Joe a Marky Mark.

0: Dnes sa Marky Mark venuje najmä fitness, kedysi po boku Prince Ljova, veľmi úspešný interpret aj vďaka takýmto nahrávkam, ako je pesnička Happy People. Blízko 16. hodiny už máme a to znamená, že najrad sa dostávajú ďalšie aktuálne informácie aj z domova, aj zo sveta, aj okolo počasia, samozrejme aj zo slovenských ciest.
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Banskobystrická fakultná nemocnica sa transformuje na univerzitnú. Pri pobreží Severného Cypru sa prevrátila loď s 270 ľuďmi na palube. Zajtra teplota do 35 stupňov, počítame aj s búrkami. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Banskobystrická fakultná nemocnica s poliklinikou sa transformuje. Stane sa nemocnicou univerzitnou. Informoval o tom premiér Robert Fico.
4: Zámerom vlády Slovenskej republiky je, aby tu, v Banskej Bystrici, momentálne existujúca fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity bola premenená na štandardnú lekársku fakultu, ktorá bude bezprostredne spojená s nemocnicou, tou modernou, novou, ktorú naozaj o krátky čas dokončíme.
3: V nemocnici by sa mohli prví lekári učiť od budúceho akademického roka. Ministerstva zdravotníctva a školstva vypracujú teraz implementačný plán. Banskobystrický kraj mal doteraz najväčší problém prilákať mladých lekárov. Aktuálny projekt tak môže tento problém vyriešiť, pokračuje minister Kamil Šaško.
5: Banskej Bystrice sa stane moderné centrum, vytvorí sa tu jeden integrovaný ekosystém, ktorý bude atraktívnym prostredím pre mladých študentov, tak aby ostávali priamo tu v regióne, z ktorého pochádzajú, a my sme presvedčení, že bude atraktívnym miestom naopak aj na prilákanie, možno že aj zo zahraničia.
3: V areáli Banskobystrickej nemocnice by mohli preto v budúcnosti pribudnúť aj internáty či nájomné bývanie. Sankcie za nedosiahnutie míľnikov z plánu obnovy Slovensku nehrozia, uviedol to Tomáš Drucker. Poverený podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku však očakáva, že krajina pravdepodobne príde o časť peňazí. Slovensko podľa neho nedokázalo naplniť niektoré ukazovatele v čerpaní, stratí však len malé peniaze. Drucker to uviedol pre televíziu JOJ24. Pri pobreží Severného Cypru sa prevrátila loď s 270 ľuďmi na palube. Po asi stovke pasažierov sa naďalej pátra. Úrady zatiaľ potvrdili 6 obetí. Plavidlo smerovalo z cyperského prístavu do Turecka. Na videozáznamoch, ktoré sa šíria na internete, je vidieť, ako sa viactonový trajekt plaví v Stredozemnom mori otočený dnom smerom nahor. Mnohí pasažieri sa zrejme ale zachránili vďaka záchranným vestám. Srbský tenista Novak Djokovic vstúpi do bojov o titul na US Open. Pokúsi sa získať rekordný 25. Grand Slamový titul. V ostatnom čase ale panujú otázniky okolo jeho kondície. Djokovic podľa vlastných slov urobil maximum, aby bol pripravený. V uplynulých týždňoch sa ale predstavil len na turnaji v Cincinnati, kde prehral už v druhom kole s Augustinom Tirantem. V noci bude jasno až polojasno a teplota klesne najnižšie na 12 až 7 stupňov. Zajtra bude postupne pribúdať oblačnosť, očakávame aj zrážky, najmä na západe. Od 15. hodiny budú na celom území platiť aj výstrahy pred búrkami. Oteplí sa najviac na 28 až 35 stupňov.
2: Dopravný servis vám prináša rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne. Dopravný servis z Rádia Vlna.
3: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne upozorňujete na nehodu, ktorú riešia v Bratislave na konci Šancovej v smere na Pražsku. Zrazili sa tam 4 autá a zdržíte sa tam asi 10 minút. Jednu hodinu stojíte pred Kraľovanmi v smere zo Stankovian, pretože sú tam cestári. Radar ste nahlásili na D1 pri odpočívadle Predmier v smere do Považskej Bystrice. Ak viete viac, spokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Dopravný servis vám priniesla rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne. Víkend na vlne s Milanom.
0: Sú sestry, ktoré sa ľúbia, sú aj také, ktoré sa časom nejakým spôsobom rozhádajú a tie ich chodničky rodinné sa rozídu. A potom sú také sestry ako Anne a Nancy Wilsonové, ktoré si dokonca rozbehli svoju spoločnú hudobnú kariéru, založili kapelu Heart a dokonca sa im podarili obrovské úspechy a až na vrchol amerického singlového rebríčka tu dotiahli. Mimo iného aj s pesničkou Heart, ktorá nám otvára tú ďalšiu hodinu víkendového vysielania u nás na vlne po 16. Máme ten posledný prázdninový víkend, tak si ho užívajte. Naladený na hity overené časom. Dobré počúvanie želáme.

Toto bolo asi také celoživotné nepísané moto Karla Gotta. Zůstanou svůj, pesničku jsme zahrali z Rádia Vlna, ale približme aj iné osobnosti svetového formátu, medzi inými aj Scotta McKenzieho. A piesen San Francisco. K tomu Madonu a True Blue. Ale aj Timothyho Torresa, Timmyho T, v nahrávke z prelomu 80. a 90. rokov. Tak, aby sa vám príjemne počúvalo všetky hity overené časom z Rádia Vlna, ktoré do nedeľného popoludňa prichádzajú.

0: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
1: Pretože Lidl je cenový líder.
2: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
0: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
5: Toyota, Nissan alebo Cupra. Príďte si ich vyskúšať na jednom mieste. Už v sobotu 5. septembra vás na Panonskej ceste 45 v Bratislave čaká podujatie Zaži SUV pre celú rodinu. Tešiť sa môžete na skvelý program pre deti, testovacie jazdy a možnosť vyhrať auto na celý víkend. Sadnite si za volant a nájdite si svojho favorita. Tri značky, jedno miesto na Panonskej ceste 45 v Bratislave. Rezervujte si svoju jazdu už teraz na zažisuv.sk.

Belinda Carlisle aj Heaven is Place on Earth a pri tejto pesničke naozaj úprimne ďakujeme za všetky vaše spätné väzby, ktoré prichádzajú k včerajšie Oldies Party Rády a voľna v Jaslovských Bohuniciach, na ktorej sme sa na jednom pódiu objavili Maťo Záchenské, Rastio Ordaj, ja a boli tam aj ďalší ľudia z Rády a voľna, takže urobili sme si takú veľmi peknú rozlúčku s letom v rámci akcii pod holým nebom a píše aj Zdenka s Jurajom: ahojte, ďakujeme za včerajšiu poslednú letnú párty. Toto leto sme stihli len Nové Zámky, Čaku, Maňu a Jaslovské Bohunice. Viac sa nám nedalo a už nám len tak oči preplat zostali po tých vonkajších párty, ktoré majú svoje čaro. Zdenka, Juraj, veď napriek tomu ste to hostili naozaj až Nové Zámky, Čaka, Maňa a Jaslovské Bohunice. Tak uvidíme, čo prinesie ďalší rok. Budeme sa na to samozrejme tešiť. Marienka z Vyhni chcela poslať pozdrav do Rádia Vlna pre svoju sesternicu Marienku do Strečná k dnešným 67. narodeninám. Praje jej veľa, veľa zdravia, šťastia, lásky, aby ju manžel poslúchal a aby im to vyšlo až do konca života. Takto nejako im to želá Marienka z Vyhni. A Janka píše, či by sme zahrali aj jej manželovi Števkovi, že je práve na ceste do Talianska za prácou na posledné 2 týždne, potom už zostáva pracovať na Slovensku, tak nech mu cesta aj tie 2 týždne ubehnú čo najrýchlejšie a teší sa na neho aj s deťmi a že pusinku mu posiela 5 vnúčeniec, aby sa všetko vydarilo a aby hlavne teda pozor dával na ceste na seba aj na druhých. Tak pekne pozdravujeme všetkých vašich najbližších a ak im môžeme niečo poslať a svojím spôsobom aj cestovného, tak je to táto pesnička od Scotta McKenzieho San Francisco.

0: muzikálu Johanka Zarku, pesnička Most přes minulost od Ľudsky Bílej. To je pekný príbeh, ale pekné hudobné príbehy bude dnes večer po 18. vyťahovať aj náš kolega Flebo.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: Bolo 16.30. Počúvate krátke správy. Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach je zrekonštruované. V piatok ho slávnostne otvoria. Práce trvali 3 roky a stáli takmer 16 miliónov eur. Ruské ozbrojené sily pripravujú masívne údery proti ukrajinským energetickým zariadeniam. Reagujú tak na podobné ukrajinské útoky. Tadej Pogačar zverejnil na sociálnej sieti fotografiu z nemocnice. Urobil tak deň po svojom páde, po ktorom musel odstúpiť z pretekov Vuelta a Espania. Utrpel otras mozgu a viacnásobné zlomeniny. V noci bude jasno až polojasno a teplota klesne najnižšie na 12 až 7 stupňov. Zajtra bude postupne pribúdať oblačnosť a očakávame aj zrážky, najmä na západe. Od 15. hodiny budú na celom území Slovenska platiť aj výstrahy pred búrkami prvého stupňa. Oteplí sa najviac na 28 až 35 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu v Bratislave na konci Šancovej v smere na Pražskú. Sa zrazili 4 autá a zdržíte sa tam 10 minút. Okrem toho sa 2 autá zrazili na R1 za Nitrou v smere do Bábu a tam treba počítať takisto so zdržaním. Okrem toho sa zdržíte aj pri prácach na ceste pred Kraľovanmi v smere zo Stankovian, a to asi 1 hodinu. Radary ste nahlásili na D1 pri odpočívadle Predmier v smere do Považskej Bystrice a namerať vás môžu aj v Jarabej smere na Čartovicu. Ak viete viac, pokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Jedna z najkrajších balád 80-tych rokov, Time After Time, v podaní Cyndi Lauper, ale do 17. na vlne aj takáto spomienka Jiří z Može.
1: Čas ten otupí i ostrý břit.
0: Na pesničku Už mi lásko není 20 let.
1: To si zas môže vzít.
0: Bude aj Pali Habera. Takže najskôr 90. potom 91. rok a pôjdeme aj do 70. s pesničkou Stayin' Alive. Z horúčky sobotnejšej noci počúvate rádio. Vlna, hity overené časom, viac už o chvíľu.
2: Oldies Party, Rádia Vlna.
3: Oldies Party Rádia Vlna ide za vami na Oravu. V sobotu 5. septembra roztancujeme Dom kultúry Rotunda v obci Nižná. DJ Peter Hurajt vám namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Obec Nižná, Rotunda, sobota 5. septembra. Viac na radiovlna.sk.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Multicereálna kajzerka 60 gramov za 10 centov a kúpte 2, zaplatte 1. Kunín tvarohový dezert 90 gramov za 38 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku.

Výborná pankovačka od Queenu, Another Round Bites the Dust. No a pozerám, že klavír aj mikrofón, ktoré používal Freddie Mercury ako prvé náčrty jeho piesne, samozrejme tiež, by mali ísť už v oktobri do aukcie pre všetkých zberateľov a vyniesť možno, že aj stovky tisíc libier, lebo sú to všetko predmety, ktoré pochádzajú z osobnej zbierky nemeckého hudobného producenta Reinholda Mecka, ktorého Queeni považovali za takmer člena skupiny. Do dražby ponúka celkovo 82 položiek. Samozrejme ústredným bodom je ten klavír Yamaha Grand Piano z mníchovského nahrávacieho štúdia Musicland, kde na ňom Freddie Mercury často hral pri komponovaní solových piesní, ale aj viacerých hitov skupiny Queen, pretože išlo aj o albumy ako The Game alebo Hot Space, po prípade The Works. A toto je považované asi za ten najvýznamnejší artefakt súvisiaci s Freddie Mercurym, aký sa objavil na trhu od predaja jeho osobných vecí v roku 2023. No, pred dražbou bude ešte usporiadaná aj výstava, taká verejná, bezplatná zbierka všetkých týchto vecí v septembri v londýnskom hoteli Cumberland, ale nie každý asi bude mať cestu okolo, ale tak v každom prípade fajn, možno, že sa niečo z toho dostane aj na internet. No a ideme ďalej v rámci tých hudobných hviezd, ktoré ešte vieme dnes ponúknuť v tomto víkendovom popoludňačnom vysielaní. Bee Gees sú na programe a pieseň Stayin' Alive.

0: Sme spolu na rovnakej vlne v nedeľu popoludní pri počúvaní rádia. Vlna, už sa blížime k ďalšej hodine, ďalšej celej hodine, to znamená, že sú pripravené opäť aktuálne informácie z domova, zo sveta, aj okolo počasia a aj vaše postrehy z našich ciest. Poďme na ne.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Premiér vylúčil konsolidáciu na úkor občanov v budúcom roku. Obyvatelia Malorky opäť protestovali proti masovému turizmu. Zajtra zrážky aj búrky od západu. Oteplí sa do 35 stupňov. Pekný zvyšok víkendu želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Transakčná daň sa bude na Slovensku rušiť. Premiér Robert Fico uviedol, že bude potrebné riešiť výpadok štátneho rozpočtu, ktorý tým vznikne. V relácii STVR uviedol, že jednou z možností je celoplošné zníženie výdavkov o približne 1%. Týkalo by sa všetkých inštitúcií štátnej a verejnej správy. Na číslach už podľa neho pracuje ministerstvo financií. Konsolidáciu na úkor občanov v budúcom roku premiér vylúčil. Odmietol tiež úvahy o vyrovnanom štátnom rozpočte, ktorý by vláda mala podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti prijať. Poukázal na únikovú doložku. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť však už v minulosti takýto výklad spochybnila. Na stavbe úseku R1 Banská Bystrica Slovenská Ľupča pokračujú práce. Robia sa násypy, budujú mosty, múry a vzniká tiež cyklochodník. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť. Okrem toho ale kapacity musia sústrediť aj na preložku plynovodu, či na odstraňovanie čiernych skládok. To bude mať vplyv na cenu aj dobu výstavby. Obyvatelia Malorky opätovne vyšli do ulíc, aby protestovali proti masovému turizmu. Ten na populárnom španielskom ostrove len rastie, hoci sú miestni čoraz viac proti. V júli tu protestovalo na jednom mieste až 25 tisíc ľudí. Malorka je obzvlášť obľúbenou destináciou pre britských či nemeckých turistov. Na ostrove sa ale preto zvyšujú náklady na bývanie, ktoré sa tiež pre obyvateľov stáva nedostupné. Romana Švecová obsadila 9. miesto vo finále disciplíny K1 na 5000 metrov na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v Poznani. Na suverénnu víťazku Melinu Andersonovú zo Švédska stratila minútu a 20 sekúnd. Medzi mužmi bodoval Maďar Baláš Adolf. Slovensko nemalo v 30 členom a v finále svojho reprezentanta. Noc bude na Slovensku prevažne s jasnou oblohou, teplota klesne najnižšie v údoliach na 12 až 7 stupňov. Zajtra bude postupne pribúdať oblačnosť, očakávame aj zrážky, a to najmä na západe. Od 15. hodiny budú na celom území platiť aj výstrahy pred búrkami. Oteplí sa najviac na 28 až 35 stupňov.
3: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam riešia nehodu na R1 za Nitrou smerom do Bábu. Zrazili sa tam dve autá a treba počítať aj so zdržaním. Okrem toho si postojíte aj pri cestároch, ktorí sú pred Kraľovanmi v smere zo Stankovian. Tam uvádzate zdržanie až 1 hodinu. Radar ste nahlásili v Bratislave na Lamačskej ceste pri čerpacej stanici OMV v smere z Patrónky. Ak viete ešte o niečom, môžete sa ozvať na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
3: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Víkend na vlne s Milanou.
0: No aj po 17. hodine želáme aj tu z Karín. Pekný víkendový čas vám všetkým, ktorí ste s nami. Verme, že sa vám darí pred novým týždňom aj trošku oddychnúť. Akurát povedal môj kamarát Ondro, nemám nič proti Čechom, ale podľa mňa je oveľa lepšie odpočívať v izbe, ako odpočívať v pokoji. No, tak vám radšej tú pohodu. Želáme tú pohodu, aká k víkendu rozhodne patrí aj pri počúvaní Rádia Vlna. A tým pádom aj takéto pohodové pesničky sa tu budú ešte objavovať. Guns N' Roses a Don't Cry posielame z Vlny.

0: Aj takto v nedeľu krátko pred 14:06 máte naladené rádio Vlna Hity overené časom. Včera bol sviatok výročia SMP a ruka v ruke s tým sa vonku objavil aj trailer k historickej dráme Generál Golián.
1: Začnite s vysťahovaním.
2: Wir werden kämpfen. Deutschland ist kein Verbündeter mehr, sondern ein Aggressor.
3: Das ist nicht. Nikdy!
0: Očakávaný film o jednej z hlavných postáv Slovenského národného povstania príde do kín 8. októbra a na svoje si podľa režiséra Juraja Štepku prídu nielen diváci, ale aj diváčky, lebo okrem napínavých akčných scén prinesie film aj dôležitú romantickú zápletku, ktorú pripravil spoločný život do manželov Golianovcov. Tým sa totiž po 10 rokoch neúspešných pokusov konečne narodí vytúžené dieťa uprostred zúriacej druhej svetovej vojny a len 3 týždne pred vypuknutím veľkého ozbrojeného povstania proti nemeckému agresorovi, ktorému má veliť práve generál Ján Golián. Čiže bola to dilema vybrať si medzi hrdinstvom a rodinou, aj keď teda v stávke bola nielen budúcnosť Slovenska, ale aj budúcnosť ich dieťaťa v krajine, ktorá bola v tom čase stále spojencom nacistov. No tie ukážky z filmu Generál Golián vyzerajú veľmi zaujímavo. Vo filme zaznie 6 jazykov a svetovú premiéru bude mať na medzinárodnom filmovom festivale Cinematic v Piešťanoch už spomínaného 8. októbra, tak už teraz sa tešíme.
4: Počúvate Víkend na vlne s Milanou.

Pesnička od skupiny ABBA Take a Chance on Me aj s venovaním všetkým meninovým rúženkám. Áno, rúženky sú dnes 30. augusta v kalendári, ale nazeráme aj do toho hudobného, kde sa spomína napríklad meno Johna Phillipsa. John Phillips bol ten muzikant, ktorý dal dohromady kapelu Mama Zem Papas v 65. roku preslávenú napríklad pesničkou California Dreaming. V roku 1975 sa Rod Stewart dostal so svojím piatým albumom na vrchol rebríčka v Spojených štátoch a zotrval tam celých 5 týždňov aj vďaka tomu, že ten album mal takéto hity. A to je pesnička Sailing, volal sa Crossing. No a potom je tu ešte jeden muzikant, ktorý sa vyšvihol až na vrchol v roku 1986, v tento deň 30. augusta. A bolo to na vrchol americké hitparády vďaka pesničke Higher Love. A volá sa Steve Winwood. Tak aj jeho sme spomenuli vďaka tomu, že sa jeho meno objavuje v hudobnom kalendári takto 30. augusta. Dúfam, že ten váš 30. augustový deň, predposledný v rámci tohto mesiaca aj v rámci prázdnin, dá stráviť čo najpríjemnejšie a že aj hity overené časom z rádia Vlna k tomu prispievajú.

0: Také príjemné vybočenie z ich funkového štýlu, rytmu, Kool & The Gang a pesnička Cherish. Už sa blížime k pol šiestej, počúvate Rádio Vlna. Nablížime sa vlastne aj k novému pracovnému týždňu, ktorý môžete pokojne odštartovať s nami už zajtra od piatej. Budeme, ako tomu hovoríme my, obrusovať hrany, najmä humorom, pretože sa na vás tešia Dominika a Martin.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: Letné horúča vymenia spoločné priestory na boiskách, kde proti sebe stoja dva tábory. Jeden kričí, zapnite tú klímu, je tu teplo a smrad, zhoríme tu zaživo. A ten druhý tábor kričí, vypnite tú klímu, je tu ako mrazaku, nechce prechladnúť a umrieť, to by bol chino. Posled ľudí tam a hneď je svet krajší. Taký je recept na dlhý a šťastný život, aspoň teda podľa Ačkovej herečky Jiřinky Bohdalovej, ktorá to takto testuje a funguje, je to už takmer jedno storočie. Snažím sa tým riadiť aj ja. Erúka vám môže potvrdiť, že ja hocikedy hocikoho pošlem tatam. Ale ty si išla normálne tú melódiu. No, dobre, motíš. Veľmi pekné, vieš spievať, postupuješ do divadla, ale napriek tomu u nás teda dnes nemôžeš vyhrať tú CDčku, CD platňu, CD alebo platňu, vidíš, už som domotaná aj ja. Oslavuje vôbec najstaršia dochovaná hra na svete. Hra, na ktorú potrebujete jednu ruku a pár prstov, čiže aj stolári môžu hrať. Áno, je to kameň, papier, nožnice. Banány boli skrátka príliš nemravné, aby ich jedna slušná žena, vychovaná dáma, jedla na verejnosti. Tie banány ženy mohli jesť doma, nakrajané na kolieska, ale to už nebolo ono. A ja si viem predstaviť, že by som sedela. V base by som sedela a tam by som ten banán ešte naschval a na protest jedna rebelka do seba tlačila.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.
3: Bolo 17.30, počúvate krátke správy. Na východe došlo k nehode len 11-ročného kolobežkára. Pri páde utrpel vážne poranenie hlavy a v bezvedomí bol letecky prevezený do nemocnice v Košiciach. Riaditeľ CIA John Ratcliffe navštívil cez týždeň Moskvu. Údajne tam navrhol usporiadanie trojstranného stretnutia prezidentov amerického, Ruska a Ukrajiny. Slovenské hokejisti do 16 rokov vyhrali turnaj 4 krajín v Piešťanoch. V záverečný tretí deň zdolali Švajčiarsko presvedčivo 7-2. V noci teplota klesne najnižšie v údoliach na 12 až 7 stupňov. Bude jasno a to vydrží spočiatku aj zajtra. Potom bude pribúdať oblačnosť, najmä na západe môže aj pršať. Teplota dosiahne najviac 28 až 35 stupňov a treba dať pozor aj na búrky.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam riešia nehodu za Lokcov v smere do Námestova. Zrazili sa tam dve autá a úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez Tvrdošín. Okrem toho upozorňujete na cestárov pred Kraľovanmi v smere zo Stankovian, kde sa zdržíte jednu hodinu a radar ste nám nahlásili v Bratislave na Lamačskej ceste pri čerpacej stanici OMV v smere z Patrónky. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: Lenka Filipová, pesnička Zamilovaná. A keď dostanete chuť pustiť si niečo od tejto dámy, určite spoznávate. Tak si k tomu rovno pustíte aj nové vydanie podcastu Páni v hudbe, venované práve Bonnie Tyler. Bonnie Tyler bola rozpoznateľná svojím zachrýpnutým hlasom, ale nebolo to tak vždy. A jeden zo svojich prvých hitov naspievala ešte s tým svojím, povedzme, ako by sa dalo povedať, že normálnym hlasom. Aj o tom sa bavili Juraj a Flebo. A spomenuli aj jednu veselú príhodu, ktorú zažila z Bonnie Tyler herečka Catherine Zeta-Jones.
1: Catherine Zeta-Jones pri príležitosti, ako zomrela Bonnie Tyler, tak uviedla, že si na ňu spomína, že na veľmi vzácnu situáciu z roku 2000.
2: Áno, lebo treba povedať, že Catherine Zeta-Jones takisto pochádza z Walesu.
1: Áno, a ten manžel, ten pán Sullivan, je jej bratranec. To znamená, že Catherine Zeta-Jones, keď sa v roku 2000 v New Yorku v hoteli Plaza brala vydávala za Michaela Douglasa, tak vedela, že na tej svadbe bude Bonnie Tyler medzi hostiami, lebo bola manželka teda jej bratranca. Ona krátko pred svadbou prišla za Bonnie Tyler a nenaliehala na ňu podľa jej vlastných slov, len jej navrhla, či by pre nej o polnoci nezaspievala Total Eclipse of the Heart. A Bonnie Tyler s tým súhlasila. A Bonnie Tyler neskôr si na túto úsmevnú príhodu spomínala, že jediný problém pre ňu bolo to, že ona má takú životnú zásadu, že pred vystúpením nikdy nepije alkohol. A keď bola na tej svadbe, ktorá sa začala už neskôr popoludne, tak tam bolo enormné množstvo ročníkových vín a skvelých šampanských a mala strašnú túžbu si tam akože vypiť, ale musela do polnoci čakať, vystúpila, zaspievala Total Eclipse of the Heart v 7-minútovej verzii, zožala obrovský aplauz Michaela Douglasa a všetkých pozvaných ľudí na tej svadbe a potom, že to všetko stihla dobehnúť do tých ranných hodín. Takže takáto spomienka na Catherine Zeta-Jones a na Bonnie Tyler, ktorá jej spievala v roku 2000 na svadbe.
0: Mm-hmm. Takže rodinkárstvo môže mať aj takúto príjemnú pohodu. Pani hudbe, to je náš hudobný podcast a jeho nové vydanie prináša práve postrehy zo života a tvorby nedávno zosnulej speváčky Bonnie Tyler a vy si ten podcast môžete kedykoľvek pustiť, či už na podcastových platformách, alebo aj na našom webe Rádio Vlna.sk.

0: Počas padania Perzeidov dostal od nás umelecké meno meteorický Roy Orbison, ale ten čas už prešiel, už máme predposledný augustový deň, tak zostal už len ten Roy a jeho pesnička California Blue. 17.52 je aktuálny čas a je tu jeden pozdrav aj na jedno zaujímavé miesto, odkiaľ ste sa ozvali na WhatsApp, že sa tam počúva Rádio Vlna, a to je na Luku pri bývalej knižnici na Zelenom. Tak sa volá táto lokalita, z ktorej sa ozval Milan. Tam pripravili deckám a ich rodičom rozlúčku s letom a všetkých chcel pozdraviť, tak dúfam, že tá rozlúčka naozaj prebehla tak, ako má. A vôbec vám všetkým, ktorým sa to leto tak nejako chýli ku koncu a už ten september považujete tak trošku za jeseň, vám želáme naďalej pekný a príjemný čas spoločnosti Rádia Vlna. A okrem Falka ešte prinášame aj hudobníka, ktorý vystúpil na festivale Big Summer Fest, Mr. President a jeho Coco Jumbo.
1: Rádio V.

0: Newsflash! In den letzten Monaten ist die Zahl der vermissten Personen dramatisch angestiegen. Die jüngste Veröffentlichung der lokalen Polizeibehörde berichtet von einem weiteren tragischen Fall. Es handelt sich um ein 19-jähriges Mädchen, das zuletzt vor 14 Tagen gesehen wurde. Die Polizei schließt die Möglichkeit nicht aus, dass es sich hier um ein Verbrechen handelt.
1: Pesnička Genie od Falka. Aj s venovaným a pozdravom od Eriky pre manžela ich štvorlisto Geriku, Ľubku, Anetku a Elku a tiež posadku pred nimi brata Romana, maminu a neterku Dominiku. Aktuálne sa s nami vezú alebo cestujú z krásneho výletu z hradu Beckov. No tak šťastnú cestu domov, ale to úplne všetkým, ktorí sa vraciate z víkendu alebo na miesta, kde sa bude od zajtra pracovať, a o chvíľu sa už na vás teší na vlne Flebo s reláciou hity overené časom a ich hudobné príbehy. Ja som Milan Švikruha, spolu sme víkendovali na vlne od 13. Tak želám všetkým úspešný záver prázdnin aj štart do nového týždňa.
2: 18 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Na hlavnej stanici v Bratislave budú rekonštruovať výhybky a koleje. 2500 ľudí ostáva nezvestných po povodniach v Nepále. Zajtra teplota maximálne 28 až 35 stupňov. Pekný zvyšok víkendu želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Na hlavnej stanici v Bratislave budú rekonštruovať výhybky a koľaje. Práce sa začnú v útorok a potrvajú do polovice decembra. Cestujúci sa musia pripraviť na zmeny. Najviac z nich sa dotkne spojov z Trnavy. Pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
4: Pre obmedzenú kapacitu železničnej infraštruktúry budú osobné vlaky S50 z Trnavy a väčšina rýchlikov Urpín z Banskej Bystrice končiť, respektíve začínať na stanici Bratislava Nové Mesto. Zároveň budú regionálne expresy R55 medzi Bratislavou a Trnavou zrušené. Premávať budú len medzi Trnavou a Nitrou.
2: Vlaky medzi Bratislavou a Galantou budú naďalej zastavovať na hlavnej stanici. Jazdiť však budú raz za hodinu na miesto každých 30 minút. Niektoré rýchliky a regionálne expresy budú naopak zastavovať aj na ďalších staniciach, napríklad v Rači, Senci či Bernolákové.
4: Pre obmedzenia na železničnej infraštruktúre môže zároveň počas výluky dochádzať predloženiu cestovných časov týchto vlakov.
2: Pre cestou sa preto odporúča skontrolovať si aktuálny cestovný poriadok. Slovenských poľnohospodárov trápi tohtoročná úroda. Výsledky obilnín môžu byť pri konečnom zúčtovaní hodnotené ako priemerné alebo mierne podpriemerné. Oveľa väčšie obavy vyvolávajú ale krmoviny. Sucho zasiahlo lucernu, ďatelinu aj trávnaté porasty. Podľa prvotných výsledkov sú napríklad výpadky pri úrode lucerny na úrovni 40 až 50%. Podobné to bude zrejme aj so senom. To je podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory pre živočíšnu výrobu zásadný problém. Seno sa napríklad zo Slovenska v minulosti často exportovalo, kým tento rok ho budú potrebovať farmári v slovenských maštaliach. V niektorých regiónoch už farmári krmoviny aj nakupujú. Ničivé povodne v blízkosti hraníc s Čínou si v Nepále vyžiadali už najmenej 781 obetí. 2500 ľudí ostáva nezvestných. Stredajšiu katastrofu spôsobilo zrútenie ľadovca, ktoré vyvolalo prívalovú vlnu trosiek a bahna. Nepálskym záchranárom aktuálne komplikujú prácu pokračujúce zrážky a zvyšujúca sa hladina rieky. Snažia sa dostať k pracovníkom vodných elektrární, ktorí sú uviaznutí v tuneloch zaplavených nánosmi. Očakávajú, že sa tam nachádzajú ešte desiatky preživších. Slovenskí hokejisti do 16 rokov sa stali víťazmi turnaja štyroch krajín v Piešťanoch. V záverečný tretí deň zdolali Švajčiarsko presvedčivo 7-2. Pri rovnosti bodov sa vďaka lepšiemu skóre umiestnili pred Helvétmi a Rakúšanmi. Na poslednom mieste skončilo Nemecko. V noci teplota klesne najnižšie v údoliach, a to na 12 až 7 stupňov. Bude jasno a takto to vydrží až aj zajtra ráno. Potom bude pribúdať oblačnosť, najmä na západe môže aj pršať. Teplota dosiahne najviac 28 až 35 stupňov a zajtra treba dať pozor aj na búrky.
3: Dopravný servis vám prináša rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne. Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: Príjemný podvečer želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu za Lokcov v smere do Námestova, kde sa zrazili dve autá. Úsek je neprejazdný a preto to obídete cez Tvrdošín. Cestárov ste nahlásili pred Kraľovanmi v smere zo Stankovian. Zdržíte sa tam jednu hodinu. Radar ste si všimli v Košiciach na Slaneckej v smere von z mesta. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.
3: Dopravný servis vám priniesla rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne.
0: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
5: Je tu posledná augustová nedeľa, je to neuveriteľné, ale je to aj koniec letných prázdnin a s ním program Hity overené časom a ich hudobné príbehy. Naladení ste na vlne, ja sa volám Flebo a prajem vám príjemné počúvanie.
0: Počúvate

Z 90. rokov minulého storočia Madonna v nahrávke Secret. V roku 1968 homosexualita nebola v USA legálna a tak istý podnikateľ dostal nápad a otvoril luxusné kúpele, dnes by som skôr povedal wellness centrum, výhradne pre gay komunitu. V súteréne jedného hotela v New Yorku vytvoril bezpečný azyl pre homosexuálnych mužov, ktorý v sebe skrýva luxusný bazén s vodopádom, výrivky a najmä akési kultúrne centrum, alebo skôr diskotéku. Na nej bolo publikum buď len s úterákom okolo pása, alebo celkom náhe a výhradne muži. V tej kultúrnej časti vystupovali rôzne umelci. Najväčší úspech mala mladá spevačka Betty Midler. Tu na klavíri doprevádzal v tom čase celkom neznámy Barry Manilow. Na začiatku 70. rokov sa po New Yorku rozkríklo o skvelej show, ktorú robí mladá spevačka, a tak sa na nich prišli dívať tisíce ľudí za ten čas, kedy tam Betty spolu s Barrym vystupovali. Medzi hostiami nechybali osobnosti ako Alfred Hitchcock, Elton John, Andy Warhol či Mick Jagger. Betty Midler má 80 rokov a stále rada spomína na to, ako sa úžasne bavili v hľadisku celkom nahí muži. Spevačka priznala, že občas sa priamo v hľadisku ľudia oddávali sexu. Úplne bez hanby. Po mnohých policajných raziách tieto kúpele majiteľ v roku 1976 musel zatvoriť. Hudobný režisér programu a klavírista Barry Manilow len nedávno priznal, že je gay. V tom čase, v 70. rokoch, to tajil, lebo podľa jeho slov by mu to zničilo kariéru. My si zahráme, ak dovolíte, Betty Midler, ale dáme si aj Copacabana a Barry Manilow. Najprv však Betty Midler a From a

0: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
1: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mrkva iba 59 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie prstné rezne dlhodobo len 5,29 za kilogram. A Pilos Aidam iba euro 99 za 350 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Na hodinách 18.30 a my sa ideme opäť pozrieť na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na cestárov, ktorí sú pred Kraľovanmi v smere zo Stankovian. Zdržíte sa tam jednu hodinu. A pozor aj na radar, ktorý je na vjazde do Čečajoviec smerom z Košíc. Ak viete ešte o niečom, pokojne nás doplňte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
3: Počúvate hity overené časom a ich hudobné príbehy.

švédsky spevák Harpo a nahrávka zo 70. rokov s názvom Movie Star. Zostaneme vo Švédsku. Speváčka Aneta Feldskog, tá blondínka zo skupiny ABBA, má celoživotné fóbie a rôzne úzkosti. Významne jej ovplyvňujú život. Sama povedala, že keď vyhrali súťaž Eurovízia a pred hotelom stal veľký húf novinárov, tak sa jej zmocnila úzkosť, lebo si uvedomila, že jej dáv ľudí, ale aj cestovanie a vystupovanie na verejných priestoroch nerobí dobre. Jej život je pomerne nešťastný. V 90. rokoch jej mama spáchala sebevraždu, keď vyskočila z okna svojho bytu. Krátko na to, celkom nečakane, zomrela jej otec. Na Anetu to všetko strašne doláhlo. Potom sa na chvíľu zalúbila do psychicky narušeného Holandiana, z ktorého sa vyklul stalker a pometenec. Situácia sa riešila súdom a aktuálne má Holandian profesiu vodič vysokozdvižného vozíka, súdom zakázaný vstup do Švédska. Dom na malom ostrove, kde 76-ročná Aneta býva, strážia kamery, ale aj bezpečnostná služba. V podstate jediný kontakt si táto krehká dáma udržuje len so svojimi dvoma deťmi a vnúčencami. Oveľa viac informácií, nielen o tejto speváčke, ale o celej kapele ABBA vám prinesieme už na začiatku septembra v našom podcaste Páni v hudbe. My si zahráme ABBU a zahrávam ich vôbec prvý sľubný hit, ktorý sa však nedostal rok predtým do súťaže Eurovízia. Totiž v domácom kole obsadila ABBA s touto nahrávkou len tretie miesto. Myslím, že ide o veľmi dobrý song. Toto je ABBA a Ring Ring.

mimoriadne dôležitý song v hudobnej kariére Brucea Springsteena, titul Born to Run z polovice 70. rokov. Dá sa povedať, že touto platňou odštartovala celosvetovo úspešná kariéra Brucea Springsteena. Keď dvaja šikovní nemeckí producenti vymysleli projekt Snap a pozvali doň dvoch amerických umelcov, tak obaja, spevačka Penny Ford a rapper Turbo B, to brali výhradne ako príležitosť rýchlo zarobiť slušné peniaze. Inak im obom zvuk Eurodance a celý proces pod taktovkou Nemcov bol doslova odporný. Najmä egocentrický rapper Turbo B sa veľmi skoro vulgárne pohádal s oboma Nemcami a odišiel z projektu Snap. Spevačka Penny Ford, tá ani nebola oficiálne členkou projektu Snap, len za pár dní naspievala, čo jej povedali producenti a odcestovala z Nemecka domov. Zaujímavé je, že dnes obaja bývalí protagonisti projektu Snap sa živia predovšetkým tým, že vystupujú na pódiach či už menších kluboch alebo na veľkých festivaloch a spievajú, respektíve rapujú predovšetkým hity, ktoré vznikli pod hlavičkou projektu Snap. Penny Ford je aktuálne v týchto dňoch na európskych festivaloch ako spevačka projektu Snap. Turbo B taktiež vystupuje síce ako solový umelec, ale väčšinu jeho repertoáru sú práve tie hity, ktoré kedysi tak neznášal. Posmech si robil aj vtedy, kedy narepoval pôvodne detskú riekanku z 19. storočia Mary Had a Little Lamb. Lamb zmenili na Boy a Turbo B repoval o tom, ako je úplne fascinovaný z dievčaťa, ktoré zbadal v klube. A celú pesničku hľadal odvahu, ako ju osloviť a pozvať na rande. Na konci roku 1990 išlo parádny tanečný hit, volá sa Mary Had a Little Boy a toto sú Snap.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Multicereálna kajzerka 60 gramov za 10 centov a kúpte 2, zaplatte 1. Kunín tvarohový dezert 90 gramov za 38 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: 19 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Rezort školstva nejde zatvárať školy na Slovensku. Cestou je spájanie druhých stupňov. Pri severnom Cypre sa už úplne potopil osobný trajekt. Po niektorých pasažieroch pátrajú. Zajtra teplota do 35 stupňov. Na celom území hrozia búrky. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Rezort školstva nejde zatvárať školy na Slovensku. Chce sa zamerať na kvalitu ich vzdelávania. Niektoré školy sa ale môžu spájať. Minister školstva Tomáš Drucker to uviedol v diskusnej relácii Politika 24. Dodal, že v každej obci chcú zanechať školu pre tie najmenšie deti. Druhé stupne by sa ale mohli spájať do jednej školy vo väčšej obci. Drucker argumentoval, že výsledky detí z menších škôl sú nižšie oproti tým z väčších škôl. Druhé stupne tak spájajú s vidinou lepšej kvality. V obci Koš v okrese Prievidza včera vyhasol život 55-ročného cyklistu. Informovala o tom policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
4: Z doposiaľ nezistených príčin počas cúvania traktora s vlečkou došlo ku kontaktu s cyklistom, ktorý utrpel také zranenia, ktoré boli nezlučiteľné so životom. 22-ročný vodič traktora sa podrobil dýchovej skúške, ako aj orientačnému testu na prítomnosť omamných a psychotropných látok, pričom oba výsledky skončili s negatívnym výsledkom merania.
2: U cyklistu sa bude prítomnosť alkoholu a iných návykových látok zisťovať pri pitve. Tragická nehoda je v štádiu vyšetrovania. Pri severnom Cypre sa už úplne potopil osobný trajekt. Nachádza sa 514 metrov pod hladinou. Pôvodne loď prevážala do Turecka 270 pasažierov. Počet obetí tragédie stúpol na 7 a úrady hlásia 23 nezvestných. Záchranné a pátracie operácie naďalej pokračujú. Príčinu potopenia lode sa zatiaľ nepodarilo zistiť. Jeden zo zachránených cestujúcich ale uviedol, že pred prevrátením sa v prednej časti trajektu ozval výbuch. Španielský cyklista Enric Mas triumfoval v 9. etape pretekov Vuelta a Espania. V špurte zdolal Oscara Vanleyho z Veľkej Británie. Tretí skončil s miernou stratou Slovinec Primož Roglič. Mas si upevnil post lídra celkovej klasifikácie. Po odstúpení Tadeja Pogačara sa stal favoritom na celkový triumf.

0: Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na cestárov pred Kraľovanmi v smere zo Stankovian. Zdržíte sa jednu hodinu. Radar ste nahlásili v Bratislave na nábreží Svobodu v smere z Botanickej. Ak viete viac, spokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
2: Vstupujeme do druhej hodiny programu Hity overené časom a ich hudobné príbehy. V tejto hodine mám pre vás príbeh o súrodencoch Hečkovcov, takisto o kapele menom Bugsquiz a niečo si povieme aj o tom, čo chystá Celine Dion. Zostaňte naladení a majte s nami príjemný večer.
1: Počúvať.

Celkom prvý hit, ktorý sa presadil v britskej hitparáde od kapely menom Imagination z roku 1981. Nahrávka sa volá Body Talk. Peter Hečko hral takmer celé 70. roky v zahraničí v rôznych barových kapelách. Najčastejšie v západnom Nemecku a v Škandinávii. Tým, že hral 6 nocí v týždni, sa mimoriadne vyhral a stal sa z neho skvelý instrumentalista. Keď sa začiatkom 80. rokov rozhodol unavený z neustáleho cestovania usadiť doma v Bratislave, tak vlastne náhodou zistil, že jeho o 12 rokov mladšia sestra má úžasný hlas. A začal komponovať skladby pre nich ako pre súrodeneckú dvojicu. Jeho niekdajšia kapela Knockout ich doprevádzala na koncertoch. Keď spolu napísali hit Taliansky muzikál, tak do 2 týždňov sa z nahrávky stal celonárodný hit. Tak chytľavo nahrávka znie. Na prelome rokov 1988 a 1989 vycestovali súrodenci Hečkovci na dvojmesačné turné po Indii. A tak si špecificky a exoticky diváci všimli nevídalý hlasový rozsah sympatickej Slovenky. Poďme si teraz pripomenúť ten vtipný song, v ktorom sa mieša taliančina, často používaná v tom čase turistami z tejto krajiny v snahe očariť naše domáce dievčatá. Toto je ten

0: treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
4: Veľmi dobre sa bavím.
5: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma. Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Pekný večer želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na cestárov, ktorí sú pred Kraľovanmi v smere zo Stankovian. Zdržíte sa jednu hodinu. A okrem toho upozorňujete na radar, ktorý je v Bratislave na konci Gagarinovej v smere von z mesta. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: Počúvate hity overené časom a ich hudobné príbehy.

polovicu 80. rokov Chris de Burgh v programe Hity overené časom aj hudobné príbehy v nahrávke High on Emotion. Skupinu Bugsy vymyslel kompletne istý manželský pár z Anglicka. Manžel vymyslel chytľavú pesničku a jeho podnikavá žena na spôsob skupiny ABBA cez konkurs našla dvoch mladých mužov a dve pekné dievčatá, ktoré manželom napísaný hit mali predviesť na súťaži Eurovízia. Všetko to bolo veľmi narýchlo, za pár týždňov už umelo vytvorená skupina triumfovala na súťaži Eurovízia. Vyhrali hlavnú cenu pre Veľkú Britániu. Ten song vám o chvíľu zahra. Ale pointa príbehu je niekde celkom inde. Totiž jedna z tých dvoch vybraných speváčok začala tajne spávať s manželom tej pani, ktorá ich do kapely vybrala. Keď sa to prevalilo, tak okrem manželskej krízy ju tá podvádzaná manželka na minútu vyhodila z Bugs Fizz. Tá mladá speváčka však svoj príbeh predala britským bulvárnym novinám. Na to však ostro zareagovala podvádzaná manželka a dala speváčku na súd za hrubé porušenie zmluvných podmienok o mlčanlivosti. Súdny spor sa dosť naťahoval, ale dopadol v prospech podvádzanej manželky a jej manžela, ktorí spolu tvorili produkčnú spoločnosť. Tá mladá speváčka musela zaplatiť také veľké peniaze, že ju to finančne úplne zrujnovalo. Populárna speváčka s troma hitmi číslom 1 doma v Británii musela predať svoj dom a skončila na sociálnych dávkach a bývala v prenajatej malej garzónke. A ako dopadli tí manželia, kde manžel bol sukničkár? Rozviedli sa pred mnohými rokmi a každý si žije svoj vlastný život. Rád vám zahrám najväčší hit Bugs Fizz, song, s ktorým vyhrali v roku 1981 súťaž Eurovízia. Titul sa volá Making Your Mind Up.

úspešný disco hit v podaní Blondie s názvom Heart of Glass na vlne, kde si hráme hity overené časom a ja mám pre vás aj hudobné príbehy. Opakovane som v tomto programe spomínal, že Celine Dion chystá už onedlho v septembri tohto roku veľkolepý návrat na scénu. Za svoju rezidenciu si vybrala halu La Défense v Paríži. Na jaro hlásila 10 koncertov. Lístky sa vypredali za niekoľko minút. Spevačka pridala ďalšie koncerty a v tejto chvíli je vypredané, ak sa nemýlim, 26 koncertov, ktoré zdravotnými ťažkosťami sužovaná Kanaďanka plánuje odspievať. Čo sa týka zdravotného stavu spevačky, 5 dní v týždni podstupuje intenzívnu rehabilitáciu. Pri nej rehabilituje kompletne celé telo, od prstov na nohách až po jej hlasivky. Okrem toho spevačke zjavne pomáhajú transfúzie krvi, kde sa nachádzajú vzácne protilátky, ktoré zmierňujú príznaky jej zdá sa nevyliečiteľného ochorenia. Kvôli tomu všetkému je upravená kapacita hľadiska. Namiesto 45 tisíc divákov je znížená na 30 tisíc a všetky lístky sú na sedenie. V zákulisí bude vybudovaná mobilná lekárska jednotka, kde budú odborníci z rôznych medicínskych odvetví. V jej šatni musí byť pred koncertom absolútne ticho, aby sa jej nervová sústava udržala v absolútnom pokoji. Samozrejme, že jej zdravotnému stavu sú prispôsobené aj akustika a ozvučenie v hale. Ľudia ju chcú veľmi vidieť a speváčka sa vyjadrila, že možný návrat na pódia je pre ňu osobne najväčší dar jej života. No držme jej palce a poďme si Celine Dion zahrať.

0: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
1: Pretože Lidl je cenový líder.
2: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
0: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
3: Konnichiwa. V Biedronke práve teraz prebieha festival ázijských chutí. Máme toho naozaj veľa. Napríklad klasickú sójovú omáčku, japonskú teriyaki, chili, sladkopikantnú hojsin, pálivú sriraču, ale aj ryžové rezance, udon, ramen alebo chow mein. Ešte viac ázijských špecialít za naozaj nízke ceny nájdete práve teraz v Biedronke. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: 20 hodín.
5: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
4: Premiér vylúčil konsolidáciu na úkor občanov v budúcom roku. Island sa k rokovaniam o vstupe do Európskej únie na teraz nevráti. Zajtra maximálne 35 stupňov môže aj pršať. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Transakčná daň sa bude na Slovensku rušiť. Premiér Robert Fico uviedol, že bude potrebné riešiť výpadok štátneho rozpočtu, ktorý tým vznikne. V relácii STV uviedol, že jednou z možností je celoplošné zníženie výdavkov o približne 1%. Týkalo by sa všetkých inštitúcií štátnej a verejnej správy. Na číslach už podľa neho pracuje ministerstvo financií. Konsolidáciu na úkor občanov v budúcom roku premiér vylúčil. Odmietol tiež úvahy o vyrovnanom štátnom rozpočte, ktorý by vláda mala podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti prijať. Poukázal na únikovú doložku. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť však už v minulosti takýto výklad spochybnila. Polícia pokročila v prípade vraždy 54-ročnej ženy, ku ktorej došlo v piatok v okrese Trenčín. Vyšetrovateľ obvinil z činu jej manžela. Pokračuje policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
6: Piatok vo večerných hodinách mal obvinený pod vplyvom alkoholu v mieste bydliska pristúpiť k svojej manželke a ostrým predmetom presne nezisteným spôsobom jej spôsobil jedno bodnorezné poranenie do hornej časti tela, v dôsledku čoho jej bola spôsobená smrť.
4: Obvinenému mužovi v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov. Island sa k rokovaniam o vstupe do Európskej únie na teraz nevráti. Rozhodli o tom Islandania v referende. Proti hlasovalo takmer 53% voličov. Brusel bol pritom pripravený urobiť pre vstup Islandu ústupky. Problémová bola najmä oblasť rybolovu, ktorý má na ostrove dlhú tradíciu. Predseda Európskej rady Antonio Košta uviedol, že únia plne rešpektuje demokratické rozhodnutie islandských voličov. Krajinu naďalej považuje za jedného z najbližších spojencov. Poďme pozrieť aj na aktuálne výsledky zápasov Nike ligy. Futbalisti Dunajskej Stredy zvíťazili v 6. kole na pôde Skalice 6-1. V novej sezóne sú stále bez prehry. Futbalisti Slovana Bratislava naopak utrpeli prvú prehru v novom ročníku. Doma podľahli Michalovciam 1-2. V noci bude prevažne jasno, teplota klesne najnižšie na 12 až 7 stupňov, zajtra bude potom postupne pribúdať oblačnosť. Očakávame aj zrážky najmä na západe. Od 15. hodiny budú potom na celom území platiť aj výstrahy pred búrkami. No a oteplí sa najviac na 28 až 35 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne ste upozorňujete na nehodu za Drietomou v smere do Česka. Na mieste sú prítomné všetky záchranné zložky a obchádzate to cez odpočívadlo. Pozor aj na cestárov, ktorí naďalej pracujú pred Kraľovanmi v smere zo Stankovian. Zdržíte sa 1 hodinu. A radar ste si všimli v Bratislave na konci Gagarinovej v smere von z mesta. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
5: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
7: V tretej hodine programu Hity overené časom a ich hudobné príbehy mám pre vás príbehy o spevákovi menom Seal, niečo vám prezradím o kapele Fleetwood Mac a takisto vám poviem, akými patáliami za alkoholom si prešiel spevák, ktorého meno je Michael McDonald. Zostaňte naladení a majte s nami príjemný večer.
5: Počúvate

Zaujímavá nahrávka s názvom aj Touch Myself a The Vinyls. Zahrávam pieseň, ktorú som v roku 1986 miloval viac ako akýkoľvek iný song v tom roku. Naspieval ju Američan Michael McDonald a práve jeho neodolateľný hlas ma v tom čase celkom dostal. Až po mnohých rokoch sa dozvedám v časopise People, ako samotný spevák prežíval rok 1986. Nič z toho som ani len netušil. Michael bol ťažký alkoholik a úplne závislý na kokaine. V roku 1983 si zobral za manželku Amy Holland, takisto speváčku. 3 roky na to mladá žena ochorela na karcinom prsníka. Lekári ju museli náhle operovať a okrem nádoru jej odstrániť aj 14 lymfatických uzlín, ktoré boli zasiahnuté ochorením. Jej muž a môj obľúbený spevák však bol v tak nemožnom rozpoložení, že keď ju išiel po operácii navštíviť do nemocnice, tak bol taký opitý, že ho personál nevpustil dnu. Jeho manželka sa našťastie vyliečila a žije dodnes. Michael pokračoval ešte zo pár rokov v pití, aby sa stal triezvy až koncom 90. rokov minulého storočia. Michael a Amy sú spolu dodnes a majú dve dospelé deti. Michael McDonald povedal spomínanému periodiku, že to všetko zvládli len a len vďaka jeho žene, ktorá má nevídanú trpezlivosť a schopnosť odpúšťať jeho niekdajšie sebecké správanie. Zahrávam teraz ten prekrásny song o sladkej slobode. Nikdy by mi ani nenapadlo, že to v tom čase naspieval ťažký alkoholik. Veď posúďte sami, toto je ten song.

hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20.

Najpredávanejší maxi single vo Veľkej Británii za rok 1985 sa teda je Láva Sherelle a Alexander O'Neill. Jeden z najlepších albumov v celej histórii populárnej hudby nahrali Fleetwood Mac a volal sa Rumours. Nahrávali ho niekoľko mesiacov v roku 1976 v Kalifornii. Zvukoví technici spomínajú, že nahrávaniu predchádzal neuveriteľný chaos. Päťčlenná kapela bola kompletne na drogách a navyše sa všetci medzi sebou rozhádali. Dva páry, ktoré v kapele boli, sa rozišli a navyše skladali veľmi osobné nahrávky s jasnými náražkami na toho druhého. Išlo nesmierne toxickú atmosféru, ale čuduj sa svete, vyšiel z toho perfektný album. Majitelia štúdia spomínali, že Fleetwood Mac kompletne stratili pojem o čase. Do štúdia prichádzali okolo 7 večer. Do 2 rána organizovali obrovské hostiny a divoké párty. Nahrávať začínali až nad ránom, kedy boli úplne vyčerpaní. Celé nahrávanie sprevádzali hory kokainu. Drogy boli v štúdiu všade prítomné. Pričom Mick Fleetwood neskôr žartoval, že by v poďakovaní na albume mal byť uvedený aj kokainový dealer. Zahrám vám veľmi osobný song Go Your Own Way, ktorý adresoval spevák kolegyni v kapele, s ktorou predtým roky spolu tvorili pár. Toto sú Fleetwood Mac.

Kľúčový hit írskej kapely Cranberries, nahrávka sa volá Zombie. Seal sa narodil v Londýne brazilskému otcovi a nigerijskej matke. Hneď po narodení sa ho obaja zriekli a dali ho do pestúnskej starostlivosti. Neskôr si ho vzala matka, ale po dvoch rokoch ho dala otcovi a ten budúceho speváka ukrutne týral a tak Seal v 15 rokoch utiekol z domu a býval v ubytovniach pre bezdomovcov. V polovici 80 rokov Seal vycestoval ako sprievodný spevák s tou funkovou kapelou na turné do Japonska. Do Európy sa však s nimi nevrátil a s batohom na pleci cestoval po Ázii. V Bangkoku spieval takmer rok v bluesovom bare a potom sa túlal s minimum peňazí dlhší čas po Indii. Keď na prelome rokov 1989 a 1990 prišiel naspäť do Londýna, tak mal v hlave presné nápady na hudbu, ktorú chcel robiť. My si zahráme jeden z jeho prvých hitov s názvom Crazy. Len dodám, že spevák mal a možno dodnes má problémy so svojou výbušnou povahou. Kvôli tomu sa s ním rozvedla jeho manželka Heidi Klum. Seal fámy o nepríjemnom správaní vyvracia. Priznáva, že sa celý život učí odpustiť. Najväčšia výzva pre neho bola odpustiť svojmu otcovi, ktorý sa k nemu choval naozaj zle. Seal vraví, že keď mu otec zomrel, pokúsil sa mu z hĺbky srdca odpustiť. Povedal: "Môj otec bol sám produktom krutého prostredia. Držanie hnevu by mi postupne zničilo môj vlastný život." Uzavrel 63-ročný Seal. Toto je jeho single z nás.

Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 49 centov za 200 gramov. Výber XXL ale 100 orechov už od 3,99 a zlatý pažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl+. Lidl sa oplatí.

zapadá dážď. Iba ja to bdiem a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká

A ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem,